0: i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisiva mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice
1: i jutarnje čkamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju s dušu. Jutarnje škamuljice.

0: srijeda 17. dan lipnja.
1: Poslije tebe više
0: 168. godine dan državnosti u Islandu.
1: Mene tako imati.
0: Danas je svjetski dan suzbijanja opustinjavanja. Prvi put čujem da postoji takav dan.
1: A ja još uvijek samo patim dok se rušim riječima. Hoćeš li me ikad shvatit najljepša?
0: U državnom hidrometeorološkom jutros kažu da će danas biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Maksimalac 27 do 31.

0: što se trenutne situacije vane tiče, 16.
1: Najljepša za mene si ti. Znaj, draga.
0: Pjesmice su ceste mokre i skliske, ali nisu kompletno, posušilo se već. Bila je slaba kiša ove noći, kak smo najavljivali jutros, jučer. Stanje na cestama, prekid prometa na državnoj cesti DC544 zbog požara na vozilu, i to u mjestu Rajić, obilazak Tuk, Klokočevac, Bjelovar.
1: Samo tebe mogu voljeti.
0: Ostalo okej.
1: Samo za te mogu živjeti.
0: Bar za sad.

0: kao 200 zemlje svijeta. Objavljen sporazum SAD-a i Irana ima 14 točaka. Moram priznati, ne izgleda baš nešto sjajno za Ameriku.
1: Da zbog tebe ratujem s ljudima zlim, da uvrede šako se ustajim.
0: Ima tu razno raznih stavki, ali ja još uvijek mislim da od toga svega ne bo niš. Nikada Trump nikome ništa nije dao, a da to nije dobro naplatio. Bilo da je korist osobna na razini obitelji. Amerika tu baš i nije na prvom, drugom, trećem mjestu. Ovu takozvanu pomoć od 300 milijardi koliko bi trebalo platiti Iranu, platit će vjerojatno ove bogate zaljevske države. Vjerojatno će roba za obnovu Irana biti američka i ničija druga. A pomoć za obnovu bit će vjerojatno povoljni kredit koji će Iran platiti svojom naftom. Znači opet samo biznis za određene ljude.

meni nikad nije bilo jasno. Toliko su ih bombardirali, raketirali, a oni uvijek pucaju od nekud sve okolo. Osim toga, kad hoćeš razrušiti neku zemlju, uništiti, onda joj srušiš energetska postrojenja, elektrane, trafostanice, mostove, a sve to uopće nisu dirali. To nije čudno, onda. Ne znam što je. Evo sad odjednom je kao rat gotov, jer su kongresi, sudovi u Americi skužili da će Donald napraviti više problema nego koristi. Čak su se i republikanci složili da to više nema smisla. Opet ostaje, kako se navodi, konačni sporazum koji će biti jedino bitan do njegovog dogovaranja i potpisivanja, kada Donald opet može, recimo, pokrenuti rat kak mu padne na

dobro, sad dok traje nogometno prvenstvo, dobro je da je malo pauza. A i fali municije ekipi iz Amerike, ne, potrošiti su sve ove rakete. Pa da sad ne bude nekih problema tamo na svjetskom nogometnom prvenstvu. A i dok se malo obnove zalihe, dobro je potpisati nekakav papir. Papir je od uvijek znao svašta podnijeti. I svakoga. 16. dalje vani, ukazuje se sunce, a bit će ga danas, ova 16. će se poduplati i tako u narednim danima čak i još malo više.

0: Donaldu i njegovom potpisivanju. SAD je bio globalna sila, a onda evo koliko je sad mandata Donalda. 2 godine, nevjerovatno postignuće. Uspio uništiti globalnu silu, samo tako. Promašena vanjska politika, ratovi, suludi progoni svakog ko misli drugačije. Ne spominjem se one tamo table na razno raznim institucijama, Donald ovo, Trump ono, Trump ovo.
1: Još te voli tako.
0: A još ima 2 godine mandata, kužiš, jo.
1: Ti volila si me.
0: Jao.
1: Kad se samo
0: sjedi. 6, 22.

Skok na 12. lipnja, 12. 17. lipnja. A dobro. Rano je, kao što kaže ekip. Biraj kišu, ja biram sunce, ti biraj rano. Događaj na današnji datum. Zamislite, 89. na današnji dan osnovana je Hrvatska demokratska zajednica. Treba dalje čitati uopće, ne trebam više. 82. pronađen leš Božeg bankara. 72. u Zagrebu otvoren dom sportova košarkaškom utakmicom Europe protiv SAD-a. 63. Rolling Stones je objavili debitantski single Come On. 53. izbili nemiri u istočnoj Njemačkoj. 44. Island stekao neovisnost od Danske. A 43. tiskan prvi broj Slobodne Dalmacije. Idemo dalje. 40. Baltičke republike pale pod okupaciju SSSR-a. 39. u Versaju održano posljednje javno giljotiniranje u Francuskoj. A 1905. na današnji datum Norveška stekla neovisnost od Švedske. 1885. Kip Slobode stigao je u njujorsku luku na palubi francuske fregate Isair. Ti bire razum, ja biram srce, ti bire tamo, ja biram svjetlo, ti bire... Rođendan je Jeleni Ribakini, kazahstanskoj tenisačici. Jelena se druži s ovim našim skijašem tam sad, kak se zove, Vedran Pavlik, da. Ovdje iz Kazahstana. 99. Ribakina rođena. Tenisač Marcos Bagdatis 85. Američka tenisačica Venus Williams 80. Danas je dan tenisača. Zlatko Mateša 49. O njemu ne trebamo puno. Belgijski biciklist Eddy Mekics 45. A tamo dalje u povijest, Edward I, dugonogi engleski kralj 1239. 1682. Karlo XIII, švedski kralj. Ne znam koga još da izbacimo sad. Čim se vidi Lovog Matešu odmah. Odmah su sportaši u drugom planu.

programske sadržaje najavili. Naravno jutros kao i svakog mojeg čikamuljanja 15 glazbenih u 6.45. Pokaži. Ali do tada još imamo 17 minuta. Neka samo blesavo šaputaju ti mladići. Idemo u svijet sporta. Pustimo mi Donalda. A ja sam još iz one stare škole. Prije napada na Iran Hormuz je bio otvoren za sve. Iranci nisu imali nuklearnu bombu jer su ranije s Obamom potpisali da je neće imati. Stalno krade moje poglede. Zapravo smo se vratili na staro. Ja na tebi volim sve. I još treba to platiti 300 milijardica. Ma ja na tebi volim sve. Umjetnik dogovora i pregovora. A u svijetu sporta danas je dan D za hrvatsku reprezentaciju. Prvo da skoknemo na jučer. Messi, Alžir 3-0. Ili bolje reći Argentina, Alžir, ali pošto je Messi zabio sva tri gola, onda je Messi, Alžir 3-0. Hat-trick Messija i automatski postaje najbolji strjelac svjetskog prvenstva trenutno. Ja na tebi volim sve, ali taj tvoj dekolte. Bilo je to utakmica skupine J svjetskog prvenstva u Kansas City-u. A Messi je pogađao u 17. 60. i 76. minuti. Pa su tako branitelji naslova pobjednički započeli pohod na obranu titule.

U 6 sati počela je utakmica, druga utakmica iz te iste skupine gdje su Argentina, ja na tebi volim sebe, zapravo Messi i ostali, Austrija, Jordan, i nakon pola sata koliko vidim rezultat je 1-0 za Austriju.

Da, ostatak jučerašnjih utakmica. Francuska je dobila Senegal. A u istoj grupi su još i Norveška i Irak. Norveška pobjedila Irak 4-1. Pa su sad Norvežani u toj grupi prvi zbog dobre gol razlike. Ti bolje reći bolje gol razlike. 6-3-3. Na cestama nema nikakvih promjena. Mjestimice mokre, vlažne, skliske. Mogućnost odrona, ima i magle. Pa onda prilagodite brzinu i način vožnje onome što je na i oko ceste. Čikamuljice su i ovog jutra naravno do 7. Programski sadržaj najavljeni. Što se glazbenih 15 tiče, sad smo već samo na 12 minuta do... Taman 12 minuta.

je dalje srijeda, 17. dan lipnja. Kao kaplju na dlan, ja te čuvam do 15 glazbenih je krenulo. Znaju svi nije tajna, da si lijepa i sjajna. Gužva na zagrebačkoj obilaznici A3. Vozi se povremeno u koloni u pokretu s povremene zastoje. A 2 km je kolona na 4 Goričan Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. To je to za jutros. Naravno, odjavit ćemo se u 7. A nova epizoda sutra.

0: i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice
1: i jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju
1: S dušu, jutarnje škamuljice.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Hvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: Blížimo sa izvještaju, policijská bilježnica i jutros je tu. Nadamo se da je i danas odmoran. Dame i gospodo, Lončar Zoran. Zoran, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim dobro jutro i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Mogu ja ove najave slati ostalim radijima pa da oni emitiraju, nije problem.
1: Može.
0: Ako dogovorite vi to. Ja napravim, a vi i dalje proslijedite.
1: Tako je.
0: Kako je jutros?
1: Pa evo, dobro je jutros, nije bilo previše događaja na području naše policijske uprave, pa tako u protekla 24 sata nismo zabilježili prometne nesreće, a po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe, jedno kazneno djelo prijevare i jedno kazneno djelo računalne prijevare. A što se pak prometa jutros tiče, evo i jutros je promet na prometnicama u našoj županiji nešto slabijeg intenziteta, kolnici su mjestimično vlažni, a isto tako i vidljivost je mjestimično smanjena zbog sumaglice, pa stoga vozačima savjetujemo da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine, povećaju sigurnost i razmak između vozila, ali isto tako i da poštuju sva ostala prometna pravila i propise. Evo, Dalibore, toliko za ovo jutro iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Moram priznat, drago mi je da duže traje ova moja najava nego izvješće.
1: Tako je, tako je. I tako neko bude svako jutro.
0: Lijepi pozdrav, čujemo se.
1: Naravno, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Riješili smo policiju. Odmoran Lončar Zoran. To će sad biti ova glavna poštapalica u Zaboku. No dobro, 7.58. Što nam je sve to trebalo? Ne, nije to nikakva konstatacija. To je naslov pjesme koja slijedi u nastavku priče. Jedne priče koja, ko zna kakav će kraj imati, ali obično je happy end aktualan.

0: dogod morete, a štarnica. I to još u 8 sati štarnica. 48 sekundi.
1: A štarnica. E, to je to.
0: Skoro da i ne kasnimo.
2: To je to.
1: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro.
0: To je to.
1: Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra. Sva
0: od jutra.
1: Štarnica.
0: I od ovoga jutra. Bila jučer, evo je danas, a bit će i sutra. Vani piše da je 20, nisam baš siguran da je. Nekak se ovo sunce teško probija, ali ako tak piše, ko sam ja da sudim tome? Ponavljanje gradiva od jučer, imam i nekih novosti, pa onda u ovom nogometnom danu koji će zapravo 22 sata biti nenogometni. Tek u 22 sata je utakmica. Ja sam se već pripremio fino, kockasti sam. Ovakav dres nema niko, 100%. Šitancije. Prvo ćemo u Lobor. A tamo udruga umirovljenika obavještava članove udruge da organiziraju jednodnevni izlet u Sloveniju na Bled. Polazak autobusa iz Lobora je 26. lipnja. Za detaljne informacije i prijave kontakt brojevi tajnik 91-908-7863 i dopredsjednik 91-303-5600. Prijaviti se možete i svaki četvrtak od 9 do 12 sati u kulturnom centru Lobor na adresi Trg Svete Ane 26 Lobor. Prijave traju do 19. lipnja. Danas je 17. pa bi onda pri nas u Zagorju povedali još denes, zutra, a i pregzutra. Pričali smo jučer o promjeni termina predstave Direkt u glavu. Promjena se odnosi na zamjenu datuma, zapravo 15.6. zamijenjen je sa 19.6. A 19.6. je u petak, vrijeme događaja 19.30. Sokolana Zlatar, to je mjesto događaja. Ako vam se sad više ne gleda Direkt u glavu, možete povrat novca zatražiti od Entrija, naravno poslati mail na info@entrio.hr, ali do 18.6. A ako pak niste kupili karte, još uvijek možete na Entrio.hr ili na benzinskama Petrola. Još ćemo malo ostati u Sokolani. Animirani film za djecu i cijelu obitelj Heidi i mali ris. Topla, uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu, ljubavi prema prirodi. Na rasporedu je u Zlatarskom kinu u četvrtak, 18. lipnja, dakle zutra, u 18.30. I te karte na Entrio.hr, znate kako to već ide, naravno online, ili s biciklinom na benzinsku Petrola. A sve ostale informacije o događajima u Sokolani potražite na Facebook stranici Sokolana Zlatar. I to je to. Ceste, ajde da bacimo oko i na ceste, nemamo jutros nijakvih presinga, pa smo laganini, po sredini. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a prometna na državnoj cesti DC1 Solin Klis, to nas baš i ne zanima. Kolnici mjestimice mokri, vlažni, skliski, ponegdje ima i magle, bilo je jutros, da. pa onda vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tako, utakmicu najavili, ceste prošli, čekaj da bacim oko na Austriju i Jordan. Igra se 11. minuta sučeve nadoknade 2-1 za Austriju. Čekaj, tam se nešto događa trenutno. Nešto. Ajde sudac, kaj sad je? Bude penal je za Austriju, još jedan čini mi se. Da. U 102. minuti. Eto, jednako gotova utakmica, sad će biti 3-1 za Austriju. Što se današnjeg programa ovoga utakmica tiče, najvažnije ono u 22 sata večeras kad igramo sa Englezima. Jučer Messi postigao hat-trick. Bolje reći Messi Alžir 3-0. I tako dalje, i tako dalje. Osam je 30 u oglasi. Srijeda je danas, pa znamo kakav je hit dana u 10. Isto tako u 10.30 kao i svakog radnog dana Radio Burza. Sveška je zaboravila najaviti. Dobro, hit dana već uobičajena priča. Brum brum u 11.15 naravno. Rekli smo da će biti pauza. A koliko vidim i 3-1 za Austriju protiv Jordana. Evo, da ste odmah u toku. Informacija iz prve ruke. 8.08. Nisam pripremio niš posebno za svirati, ali uvijek ima nekih posebno zanimljivih, interesantnih pjesama.

A jedna od tih interesantnih u zadnje vrijeme, pjesma o jednom zanimljivom selu, tako barem pjesma kaže. Pjesma nosi naziv Čepek legenda, ali unutra se spominje zapravo puno više onog što se zapravo na prvo slušanje može skužiti. Trebate čuti jedno 20-ak puta, onda ste skužili 60%.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Classic na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.
0: Marketing Radija Zlatar.

0: 97,9 97 ovoga ljubavnika ovoga 97,9 ljubavnika ovoga megaherca
1: 97,9 jabučica.

0: slijedom nešto potpuno drugačije.
1: Bogek moj drahi. Predlozi prošle srijede. Lijepo ime majka, bolji čovjek. Dolina našeg djetinjstva, crna ženo, srce te voli, šarmeri, pjevajte prijatelji, samo da si tu. To će biti sutra. A danas je hit dana, Matko Jelović. Prijedlozi i želje, nakon što 3,5 minute svoju priču o crnoj ženi ispriča Matko Jelović. To je današnjih i dana. Prijedlozi i želje mogu i na WhatsApp 91554 5573 od ovog trena.

0: To je današnji hit dana. 466-665-466-885. Predlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas. WhatsApp 915545573. Ivanka piše: prijedlog Tomislav Ivčić, ostavi suze na jastuku, pa to odmah upišemo. Glazbena želja da su meni krila sokola. Vama dobar dan.
1: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Recite, romantična Mirjana.
1: Pa sam pogodila dojci fižu.
0: Dobro, bitno ovako. Da ste pogodili.
1: Je, grašek no. Sam brala i ribis i sad sam došla u kuću, vužgem radio, eto cigana.
0: Eto.
1: Dobro je. Eto cigana, pa da si poželim nešto za ovu srijedu smurnu.
0: Čekam.
1: Ovako, za iduću srijedu, crveni Ferrari.
0: Crveni može.
1: A za mene... Anka vegetarijanka Musala. Ja sam sva u zelenilu i sve berem zeleno i sve berem bio i tak da mi ta paš.
0: Eto, dogovoren.
1: I neke deneta za peta da me zdrma jer bom narezan cima pa da mi to pe mašina kao treba.
0: Gospođo Mirjana, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, ugodan vam dan.
0: Također vama i vašim rezancima.
1: Ajde, Bokić.
0: Bokić. Od svih krinje. Ja sam pitao koju količinu rezancov Mirjana sprema. Za sljedeći tjedan Mirjana Bajzec Holjarija. Za danas zapleši sa mnom od Kristijana Požgaja. Ajde, pišem odmah ovu holj.

predlog, ne zna Zora da te nema, Mišo Smoljo, a želja ako me želiš od istog izvođača za Blažu. Predlog na WhatsAppu Zak Nostalgija. Tak se zove novi album Zaka, a želja će biti za ovih ljubavnik od ljubavnika. 466-665 i 466-885, to su brojevi, hit dana

0: nas, makar bi bile oba dve za... ne, bom dal drugo. Nek bo od Mineje Good Boy.
1: Te ste pa tu spuknuli Good Boy.
0: Negdje iz Naftalina, 31 godinu natrag.
1: Jao, kaj to čujemo s druge strane?
0: Kaj je, da kašljam?
1: Kašalj nekakav, jao.
0: Zato jer sutra odlazim pa moram malo kašljati.
1: Lijepi pozdrav i sretan put.
0: I vama, hvala.
1: Živjeli Bog. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
2: Ja bih želio jedan dan.
1: Jedan dan, to je želja ili prijedlog?
2: Želja. Prijedlog ja ne dajem, jer kad ga god dam, nikad mi nije.
1: Znači,
2: uvijek je neko drugi.
1: Pa čujte, uvijek je, tako to je u životu. Šta ćemo sad? Upisao sam jedan dan pod prvu i drugu opciju. Eto, moguće je i tak.
2: Dobro, hvala lijepa.
1: Molim, ugodan dan. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Kaže, čekaj da vidimo frišku informaciju, 23. Maksimalac danas ide do 29. Tak barem kaže prognoza. Sutra ide još dalje, preko 30. Telefon, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi za danas od grupe ABBA Chiquita.
0: Može.
1: To mi je Martin Dožen, to pesmu i još jednu koju mi nije htjelo svirati.
0: Da, to morate na njega kričati danas popodne, možete i sutra ujutro. Samo vi po njemu dajte, treba ga sad dok još...
1: Dok još... po njemu plelo, junac.
0: Znači, Chiquita je želja, a prijedlog?
1: Pa nek bi onda i prijedlog.
0: Aha, dva u jedan, može.
1: Hvala.
0: Dogovoreno.
1: I ugodan dan.
0: Pozdrav, Marija, čujemo se, bok. Jer ja ljubim te. Idemo dalje, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, Ivek.
2: Pošto je moj ljubimici drug sad rođendan, onda od nje hoću pjesmu Veslaj, veslaj. To pjeva Arsen i gospođa Vučković.
0: Veslaj, veslaj. To je prijedlog ili želja?
2: To je prijedlog za drugi tjedan kad je rođena.
0: Arsen iz Denka, dobro.
2: A za danas mi dajte neka me prate svirači od Borne.
0: Neka, a kam idete? Prate svirači. Eto, zapisano.
2: Dalibore, lijepi pozdrav
0: svima. Ivek, živjeli, čujemo se, bok. Budi, nitko neće ko što mogu. 466665 466885. Aha, stani na WhatsAppu, sam tam se to spogasil, sad mi to se žmiga. Skače, preskače. Nostalgiju smo upisali. Ne znam kaj sam upisao. Ne zna Zora da te nema, to smo upisali. Sad mi opet zvoni telefon, pagum pozabil gdje sam stal na WhatsAppu. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Ja bi za iduću srijedu predložila Randevu moje mladosti. Od Venteka. Pjeva, da Ventek pjeva.
0: Moje mladosti. Branko, da. Greblički Ventek. Mislite da je to on?
3: A mislim. Evo, a i on popijeva, i više njih popijevaju te, ovaj, te lijepe pesmice.
0: Može, upisano, a da. Danas?
3: A za danas bi, ako vidiš majku moju od Gašparca.
0: Ako vidiš, može.
3: Hvala vam lijepa i ugodan dan.
0: Pozdrav. Dođi za mene, jer ja ljubim. 10.13, Radio Burza u 10.30, friške vijesti u 11, a u periodu između pol 11 i 11. Potpunosti sam uvjeren da će biti blok reklama. Mali, jedan ovak, 3-4 napolje. Preslušila su nešto pa odgleda.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prvo današnje Radio Burza 060 565 565, SMS-om 666 705, i ono RZL mjesto prazno, tekst oglasa OIB na kraju. Od Čitancija još par dana Fioterm zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Oglas aktualan do 19. ovog mjeseca, dakle do petka. Telefon za informacije 098-611-701 ili email fioterm05@gmail.com. SMS 666-705. Od Čitancija podsjetnik na animirani film za djecu i cijelu obitelj Heidi i mali ris. Sutra, u četvrtak 18. lipnja u 18.30 u Sokolani. A ulaznice nabavite u sustavu Entrio. Osim online opcije imate i opciju na benzinskim postajama Petrol. Do 11 nešto promičbe, friške vijesti u 11, 11 i 15, brum brum. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ovako, prodaje se kvad CF450L u odličnom stanju 098-605-004. 098-605-004. Hvala lijepa, pozdrav.
1: Molim lijepo, pozdrav i vama. Čuli ste kvad CF450L 098-605-004 060-565-565. Dvadeset četvorka vani, ovak pol oblačno, pol sunčana, obećano nam je 29 maksimalca. Na cestama i nema nekih problema, suhe, prohodne. Naravno da trebate brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cesti. Prvo veliš policajcu kad dođe, pa prilagodio sam sve uvjetima na cesti. Jedino brzinu nisam. 10.35 Kvad CF450L 098-605-004, a Fioterm zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere 098-611-701. Druga Radio Burza danas biti će u 13.30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste, čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Općinama Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže ukupno 3.568.000 eura za 4 projekta. Općina Mače prijavila je projekt rekonstrukcija drvoreda vrijedan 782.766 eura, a bespovratno im je odobreno 665.350 eura. Projektom će se obnoviti postojeći drvored uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze i urediti javne zelene površine. Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Zagorska obrtnička i gospodarska komora te Radio Kaj organiziraju 34. Međunarodni gospodarski sajam Zagorski gospodarski zbor. Održat će se od 10. do 12. rujna u prostorima sportske dvorane Srednje škole Krapina te na vanjskom prostoru školskog igrališta koji uključuje izlagačko-prodajne kućice i otvorene površine za izlaganje vozila, strojeva i druge opreme. Zainteresirani za sudjelovanje na zboru, popunjenu i ovjerenu prijavnicu trebaju poslati najkasnije do 17. srpnja. Nastup za tvrtke, obrte, OPG-ove i udruge je besplatan. U Radoboju će se sutra održati 11. noć noćnih leptira koja je prošli tjedan odgođena zbog lošeg vremena. Manifestaciju organizira javna ustanova Zagorje zeleno, a održat će se kod crkve Svetog Jakova u Radoboju. Program uključuje edukativnu radionicu te promatranje i fotografiranje noćnih leptira na svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Program počinje u 20 sati, a sudjelovanje je besplatno. Troje mladih streličara iz Budinšćine nastupilo je u Zagrebu na državnom prvenstvu Hrvatske u streličarstvu za kategorije U11, 13 i 15. Najviše se rezultatom ističe. Barbara Bručić osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji složenog luka do 13 godina s ispucanih 697 krugova. Nikol Žugec je osvojila drugo mjesto s ispucanih 648 krugova. U kategoriji složenog luka do 15 godina Mihajl Žugec je osvojio također drugo mjesto s ispucanih 589 krugova.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano, a poslije podne i na večer uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, vjetar većinom slab, temperatura danas do 30 stupnjeva, a u Zlataru trenutno 23. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizirao Dalibor Gršić i Talamir Jena Šćapec.

Tako, dobar dan. 11.15. Nevjerovatno, ali istinito. Točni smo. Danas pola sata priče o svijetu automobila. Ima tu svega i svačega. Počet ćemo današnju priču sa Ursulom von der Leyen. Da, evo, doživjela je žena da bude u našoj emisiji. Ipak je to velika čast, privilegij. Naravno, vijesti, zanimljivosti, prvenstveno iz svijeta automobila, onda iz svijeta sporta. A svijet sporta zaključit ćemo danas, kao i svakog brum-bruma, sa sezonom F1. I to je to što vas čeka u narednih pola sata, pa ste onda fraj što se brum bruma tiče, pa tam negdje do rujna, ja mislim. A gradonačelnici Stuttgarta, Wolfsburga, Friedrichshafena i Saarbrückena uputili su zajedničko pismo već spomenutoj Ursuli von der Leyen. I to kao inicijator inicijative gradonačelnici za snažno automobilsko središte upozoravaju na daljnje pogoršanje situacije s kojom se suočava europska, posebno njemačka automobilska i dobavljačka industrija. Inicijativa sada predstavlja brojna automobilska i dobavljačka središta diljem Njemačke. U gradovima i regijama koji su dijeluju preko 800 tisuća radnih mjesta, izravno ili neizravno, ovisi o automobilskom i dobavljačkom sektoru. Ekonomska nesigurnost, gubitak radnih mjesta i nedostatak budućih izgleda ugrožavaju ne samo ulaganja i rast, oni potkopavaju povjerenje u političke institucije i stvaraju društvenu klimu koja slabi Europu u cjelini. U tom kontekstu s velikom zabrinutošću gledamo na trenutno predloženi vremenski okvir za europski automobilski paket. Povjerenje u političke institucije. Ta dobra. Činjenica da se ne očekuje da će ključne odluke dati konkretne rezultate do prvog tromjesečja 27. ne odražava ozbiljnost situacije. Industrija ne može čekati do 27. Investicijske odluke donose se već danas. Odluke o lokaciji donose se danas. Odluke o istraživanju, razvoju, proizvodnim linijama i zapošljavanju donose se danas. Sve to piše u pismu predsjednici komisije, spomenutoj teti von der Leyen. Živa, zdrava i ljepuškasta nam bila. Gradonačelnici smatraju da je međunarodna konkurentnost Europe kao automobilskog središta pod ogromnim pritiskom, visoke cijene energije, rastuća regulatorna opterećenja, dugotrajni procesi odobravanja, geopolitički preokreti, agresivne industrijske politike u drugim gospodarskim regijama i rastuće oklijevanje ulaganjima uzrokuju da stvaranje industrijske vrijednosti sve više migrira izvan Europe. Posebno su zabrinjavajući, kažu oni u pismu, trendovi zapošljavanja. Prema trenutnim izračunima Njemačkog udruženja automobilske industrije, od 2019. u njemačkom automobilskom sektoru izgubljeno je oko 100 tisuća radnih mjesta. Bez promjene političkog kursa do 2035. godine očekuje se ukupni gubitak od 225 tisuća radnih mjesta. I onda taj trend ima izravni utjecaj na gradove, utječe na obitelji, radnike, znanstvenike, mala i srednja poduzeća i cijele regije, čija je ekonomska snaga desetljećima građena na stvaranju industrijske vrijednosti. Stoga inicijativa poziva Europsku komisiju da pošalje jasan i brz signal u korist konkurentnosti, tehnološke otvorenosti i industrijske snage. Tvrtkama je potrebna sigurnost planiranja, budućim tehnologijama sigurnost ulaganja, a zaposlenicima povjerenje u proces transformacije. Istovremeno gradonačelnici naglašavaju da zaštita klime, inovacije i stvaranje industrijske vrijednosti nisu međusobno isključivi. Transformacija može uspjeti samo ako ostane ekonomski održiva, tehnološki otvorena i društveno prihvaćena.
Kako je navedeno, inicijativa gradonačelnici za snažno automobilsko središte pokrenuli su je od prije godinu i pol, naravno gradonačelnici Stuttgarta, Wolfsburga, Friedrichshafena i Saarbrückena. Od tad su se predložila brojna automobilska dobavljačka središta iz cijele Njemačke. Zajedno predstavljaju gradove i regije u kojima je preko 800 tisuća radnih mjesta, koja pak izravno ili neizravno ovise o automobilskoj i dobavljačkoj industriji.

0: kad već pričamo o vanjskim čimbenicima, onda su tu Kinezi definitivno broj 1 i sve se više pojavljuju električni Kinezi u Evropi, koji su i cjenovno, ali i opremom puno izdašniji nego ovi evropski. Jedan od tih je i plug-in hibrid koji nema konkurenciju. Na listi 10 najpovoljnijih plug-in hibrida u Hrvatskoj trenutno je čak 7 Kineza, a uskoro će im se pridružiti i kompaktni BYD Dolphin GDM, koji ima sve adute za preuzimanje titule najprodavanijeg u tom segmentu. Prvenstveno zato jer bi trebao biti najpovoljniji na tržištu, ali i zbog činjenice da uopće nema izravnu konkurenciju u gradskom B segmentu, jer su modeli poput Renault Clio ili Toyota Yaris klasični hibridi bez opcije vanjskog punjenja. Širenjem DMI tehnologije u nižu klasu, Dolphin je prvi BYD s tom verzijom i to 5.0, Kinezi gađaju tržišnu nišu u najpopularnijoj europskoj klasi. Glavna karakteristika tehnologije je veći prioritet električnom radu koliko je gotovo moguće. Konkretno, električni motor zauzima središnje mjesto u većini situacija, dok 1,5 litrani četverocilindrični benzinac djeluje kao podrška, generator ili izravni pogon tek kad sustav to procijeni da treba. U svakodnevnoj vožnji Dolphin GDM radi na električni pogon što je dulje moguće, a tek kad se baterija isprazni ili je potrebna veća snaga, sustav uključuje motor s unutarnjim izgaranjem. Ukupna snaga sustava je 212 konja, ubrzanje do stotke traje 8,3 sekunde, dok je maksimalac 180 km na sat, ali je ograničen. Znači, maknete limitere i ide dalje. Dostupne su dvije verzije baterije LFP Blade. Osnovni Dolphin G koristi bateriju 7,42 kWh i postiže električni domet od 40 km. Dok snažnije varijante imaju bateriju od 18,3 kWh s električnim dometom od 105 km. Ova druga priča osjetno mijenja cijelu priču, jer vozači mogu obavljati svakodnevnu vožnju bez korištenja benzinca, s kojim je pak doseg, naravno uz ovih 105, raste na maksimalnih 1040 km.
1: Dramatik in der box. Jetzt muss alles gut gehen.
0: Što se tiče načina rada, možete birati ručno između EV i HEV. Najpametnije je sve prepustiti sustavu koji to radi sam besprijekorno, bez neugodnih trzaja, prevelikog broja okreta motora. I upravo je to jedna od velikih prednosti DM tehnologije. Iskustvo vožnje je vrlo slično onome kod električnih automobila, ali s benefitom dosega hibrida. Zamjerka ide na račun benzinca s 95 konja koji pri manjim brzinama djeluje grubo i tromo, posebno kada papučicom gasa tražite punu snagu i moment. Ali taj isti BYD Dolphin GDM-i, prvi je model kineske marke BYD razvijen isključivo za Europu, što se vidi po dizajnu modernih smirenih linija bez ikakvih blještavih rješenja, kako to inače rade u Kini. Prednji kraj sa svjetlima u obliku slova L pokazuje novi vizualni smjer marke, dok je stražnji dio definiran LED trakom koja se proteže cijelom širinom i integrira LED svjetla. Ovisno o razini opreme, kotači su veličine 16 ili 18 inča. I u kabini je sve evropsko, središnji zaslon dijagonale 10,1 ili 12,8 inča nudi multimedijalni sustav s integriranim Google carstvom, od karti do raznih asistenata umjetne inteligencije itd. i tako bliže. Racionalno upravljanje prostorom, međuosovinski razmak rastegnut na 2,6 metra, putnicima pruža udobnost više klase, jednako kao prtljažnik s velikodušnih 425 litara. Važan adut novog BYD-a bit će i cijena, i to u Italiji startaju već sa 24.700, u Španjolskoj 25.200, Njemačka 28.999 eura. cijena u Hrvatskoj još nije poznata, no očekuje se da osnovna verzija starta ispod 30.000 eura. Treba naglasiti da bazna, više nego solidno opremljena varijanta Aktiv, a u toj varijanti su LED svjetla, prednji stražnji senzori, stražnja kamera, 10.1-inčni infotainment sustav s Androidom, Auto i Apple CarPlay, automatskom klimom itd. itd. Baterija 7,42 kWh, a ona veća baterija 18,3. Dolazak u Lijepu našu očekuje se krajem ovoga ljeta. Čak moram priznati da mi se ova vizualno sviđa, valjda zato jer je narančasta boja, pa onda na to sam od uvijek bio slab. A Louis Armstrong kaže, a je da, 11.27, vraćamo se uskoro u Brum.

internetski servis za proveru povijesti vozila Car Vertical izvijestio je da u skladu s podacima o vozilima koje su njihovi korisnici provjeravali u Hrvatskoj, automobili uvezeni u Hrvatsku imaju 1,2% veću vjerovatnost evidentiranih oštećenja od automobila s lokalnog tržišta. Od svih vozila provjerenih u Hrvatskoj na tom internetskom servisu, razdoblje od siječnja 25. do ožujka 26. godine, 58,6% uvezenih automobila imalo je evidentirana oštećenja, dok je među provjerenim vozilima s lokalnog tržišta udio ranije oštećenih iznosio 49,9%. Kako je Car Vertical protumačio svojim priopćenju, to se poklapa s njihovim nedavnim istraživanjem koje je pokazalo da je kod uvezenih automobila 2 do 5 puta veća vjerovatnost manipulacije kilometražom nego kod automobila s domaćeg tržišta.

ukupno od 2/3 svih vozila koje Car Vertical provjerio u Hrvatskoj potječe iz inozemstva, što je osjetno više nego na nekim susjednim tržištima poput Mađarske. Prema njihovoj anketi, provedenoj među 14.000 europskih vozača, kupcima je besprijekorna povijest vozila važnija od niske cijene. 3/4 ispitanih bi radije kupila automobil bez povijesti oštećenja, dok je cijena najvažniji kriterij za svega 9,6% potencijalnih kupaca. Također, 60,7% vozača ne bi kupila automobil koji je sudjelovao u ozbiljnoj nesreći, čak i ako izgleda savršeno, dok je 63,9% spremno platiti višu cijenu za vozilo koje provjereno nikad nije sudjelovalo u sudaru.

Alfa Romeo pokrenuo je promotivnu akciju u Ujedinjenom Kraljevstvu kojom popust na model Stelvio povezuje s nastupima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine tijekom ljetnog međunarodnog turnira. Tako se Alfa našalila na vlastiti račun, budući da je upravo Bosna i Hercegovina izbacila Italiju iz dodatnih kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo, koje se ove godine igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Prema pravilima akcije, kupci koji ispunjavaju uvjete mogu ostvariti popust od 1000 britanskih funti za svaki pogodak koji Bosna i Hercegovina postigne na dan svoje utakmice. Ako reprezentacija BiH osvoji turnir, Alfa Romeo će kupcima koji su iskoristili ponudu vratiti puni iznos plaćen za vozilo. Zanimljivo. Ponuda je namijenjena stanovnicima Ujedinjenog Kraljevstva koji prema pravilima nogometnih saveza imaju pravo nastupa za talijansku reprezentaciju na temelju državljanstva ili podrijetla. Kupci moraju naručiti novi Stelvio na dan kad Bosna i Hercegovina igra utakmicu, a visina popusta određuje se prema broju postignutih pogodaka u toj utakmici. Sama ponuda traje od 11. lipnja do 19. srpnja i odnosi se isključivo na vozila dostupna za zalihe. Popusti se ne zbrajaju između različitih utakmica, već se za svaku utakmicu zasebno određuje iznos umanjenja cijene, naravno prema broju pogodaka postignutih toga dana. Vozilo mora biti registrirano do 31. srpnja 26. A akcija vrijedi samo za kupnju gotovinom, te se ne može kombinirati s drugim ponudama. Što reći?

Schumacher. Ako se već kod onih kineskih čudesa, na naše tržište stiže i plug-in hibridni Leap motor B10 i električni B05. Što god to značilo. Kineski proizvođači dosegli su ove godine već 7% udjela na našem tržištu, a kao jedan od pokazatelja naleta koji uzima sve više tržišnog prostora tradicionalnim markama jesu i dva nova modela Leap motora, jednog od najmlađih ali i najprodornijih brendova iz Kine. U hrvatske prodajne salone naime uskoro dolaze model B10 čija ponuda da proširuje sve postojećeg električnog pogona na iznimno učinkovit plug-in hibrid, te kompaktni B5 za sad isključivo samo na električni pogon. Treba reći da je B10 na Euro NCAP testu osvojio maksimalnih 5 zvjezdica, a cijena će biti promotivnih 26.990 eura za style i 28.990 za design. Objektivno govoreći, u toj klasi u kojoj jesu, trenutno taj isti style i design zapravo su best buy kupnja u toj kategoriji. Schumacher. Sad, stvar je samo u tome da li volite ili ne volite kineska vozila. Lamborghini Countach, jedan od najpoznatijih superautomobila svih vremena i apsolutna ikona povijesti automobilske industrije. U ovom slučaju prodaje se rijetki model i to LP5000 downdraft sa 6 rasplinjača. Čak 6. Najsnažnija evolucija izvornog Countacha prije izvedbe 25 godina Countacha i Lamborghinija. Ukratko 455 konja, do stotke 4,1 sekunda i ide dalje od 300. To su brojke koje su sredinom 80-ih bile brutalne, a niti danas zapravo ne zvuče ni malo loše. Isti taj model LP5000. Proizvedeno je ukupno 631 primjerak, samo ih je približno 300 napravljeno u toj konfiguraciji, pa je riječ o verziji koja kod kolekcionara ima poseban status. Auto je proizvedeno u srpnju 85. u boji Nero Tenebre s crnom kožnom unutrašnjošću, te isporučen britanskom zastupniku Portman Garage. Na brojaču ima 33.000 km, a potvrđeno je da ima originalni motor, što je kod takvih automobila jedna od najvažnijih stavki. Posebnu težinu cijeloj priči daje restauracija. Samo račun za restauraciju tog istog auta premašuje 600.000 dolara, to je nešto više od 500.000 eura. To bez uračunatih ranih zahvata na motoru i naknadnih podešavanja. Vrijednost tog Countacha procijenjena je na oko 900.000 do 1.100.000 dolara, odnosno približno 780 do 950.000 eura. Cijena visoka, ali kolekcionari koji se bave takvim stvarima znaju da ima sve što treba, a njima baš to treba. Svaki daljni komentar je potpuno nepotreban. Elton će ispjevat nešto o Nikiti, pa ćemo mi zaključiti priču današnjeg Brum Bruma.

Inače, legendarni britanski pjevač, pijanist, skladatelj, rođen kao Reginald Kenneth Dwight. Davne, davne, ne znam, 40 neki. Znači, Reginald je klavir počeo svirati s 3 godine. A najveća slava je tamo 70-ih negdje otprilike. Pustimo mi sad Reginalda, zaključimo priču u Brum Brumu. Sir Elton John. Andrea Kimi Antonelli 156, Lewis Hamilton 115, George Russell 106, Charles Leclerc 75, 73 Lando Norris, 68 Oscar Piastri, Verstappen 55, Gasly 41, Hadjar 34, Lawson 28, Birman 18, Colapinto 16, Lindbald 13, Sainz 6, Alexander Albon 5 bodova, Esteban Ocon 3, Bartoletto 2 i Alonso 1. Bodova nemaju Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas i Lance Stroll. To je poredak vozača. A što se poredka konstruktora tiče, Mercedes 262, Ferrari 190, McLaren 141 bod. Ono što slijedi, a slijedi velika nagrada Austrije i to na Red Bull Ringu. Red Bull Ring vozit će se 28. lipnja, dakle za 10 dana. U 15 sati je utrka. Jedna od najljepših staza Formule 1 definitivno, naravno ako izbacimo Monte Carlo. A na Red Bull Ringu moramo priznati, probali smo one fine kobasičke, nema boljih od tih njihovih, ne znam koje nutre deneju. Kakav je umak u pitanju, pecivo, ali bez komentara smo. Dakle, Red Bull Ring 28. lipnja. Brum Brum tamo negdje u rujnu, možda i ne znam, vidjet ću. 11.46, tajming smo potrošili, odvozili smo zajedno sa Schumacherom još pola sata Brum Bruma. I sad možemo na rock and roll zajedno sa Falkom. Vijesti su 13, da onda još nešto promidžbenih poruka. A u nastavu priče, kao što rekao smo, Falko i njegov Amadeus. Kad se već u Austriji, kaj sad? Ovo sad nešto iz Austrije. Falko je rođen u Beču. Inače, Johan Hölzel. A što se tiče prodaje, Johan Hans Hölzel prodaje preko 40 milijuna albuma, onda to dovoljno govori o tome koliko slavan bijaše i još je uvijek. Eto, Austrija za kraj priče danas. Lijepi pozdrav svima. Čujemo se uskoro.

0: Matrimony can aerotic.
1: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Cine, slušajte šta ti tvoj Ciro kaže.
3: Everybody in the house, make some noise!
4: Ja, Melvin, jutarnje škamunice.
2: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
5: Aha!
4: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
3: Ja mrzim, znaš već što.
4: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamudica ide dalje. A rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
3: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
4: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
3: Ja mrzim jako ljuti.
4: I za one koje je baš briga.
3: Ja mrzim, baš me briga.
4: Ostanite i dalje uz nas, jer...
6: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
7: Ljeto u Mariji Bistrici i ove godine donosi i veliki vikend zabave i sporta 20. i 21. lipnja. Očekuje vas besplatan zabavno-animacijski park za djecu, druženje uz klauna i face painting u subotu od 13. u nedjelju od 14. sati, u subotu od 18. sati popodne uz šarene loptice i zdravi semafor, od 19. do 20. sati dječji disko, a od 20.30 dječje kino na otvorenom. U nedjelju u 12 sati na rasporedu je M-Basket turnir u uličnoj košarci, a od 17 sati ne propustite još jedan susret mažoretkinja i u 20 sati kino na otvorenom.
8: 97,9 ITIA, ovoga megaherca.
9: Pozdrav svima, vi slušate 97,9 Meritas ovoga megaherca.
10: 97,9 Antonije Šole, ovaj megaherca.

0: Općina Mamače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno, na dodjeli odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače rekonstrukcija drvoreda vrijedan 782.766 €, a bespovratno im je odobreno 665.351 €. Projektom će se obnoviti postojeći drvored uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829.475 € vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705.053 €. Općini Radovo je odobreno je 1.643.656, a Krapinskim Toplicama 554.089 €. U utorak je održana 9. sjednica općinskog vijeća Konjšćine na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, velečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava te Offroad klubu Yellow Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Zagorska obrtnička i gospodarska komora i Radio Kaj organiziraju 34. Međunarodni gospodarski sajam Zagorski gospodarski zbor. Održat će se od 10. do 12. rujna u uređenim izlagačkim prostorima sportske dvorane Srednje škole Krapina te na vanjskom izlagačkom prostoru školskog igrališta koji uključuje izlagačko prodanje kućice i otvorene površine za izlaganje vozila, strojeva i druge opreme. Zainteresirani za sudjelovanje na ovogodišnjem zboru popunjenu i ovjerenu prijavnicu treba je poslati najkasnije do 17. srpnja. Nastup za tvrtke, obrte, OPG-ove i udruge je besplatan. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u svom uredu izaslanstvo dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina koje godine obilježava 100 godina djelovanja. Uz predstavnike DVD-a u izaslanstvu su bili načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok i predsjednik općinskog vijeća Franjo Barilar. Predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat upoznao je predsjednika Milanovića s aktivnostima vezanim uz obilježavanje stoljeća dobrovoljnog vatrogastva u Konjšćini. Načelnica Curiš-Krok istaknula je kako je dobrovoljno vatrogastvo važno ne samo zbog pomoći koju vatrogasci pružaju građanima, već i zbog tradicije i sudjelovanja DVD-a u društvenom životu zajednice. Uz predsjednika Marka Maleka Solugata na sastanku u uredu predsjednika bili su i članice i članovi DVD-a Darko Pazman, Marija Hanžek, Karlo Pazman, Dinko Sugnetić, Iraš Ćurić, Nikola Curiš, Fran Hruškar, Jasna Grđan, Ivan Cvetko, Predrag Hanžek, Marki Magdalena Klen. Inače je proslava 100 godina DVD-a Konjšćina, održat će se ove nedjelje 21. lipnja u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini. Program počinje okupljanjem sudionika u 16 sati, u 17 slijedi svečani mimohod, dok je svečana sjednica predviđena od 18 sati. Nastavlja se zlatarsko ljeto. U gradskoj knjižnici u Zlataru danas od 18 sati svoju prvu knjigu, knjigu o Joni, predstavit će Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatom iskustvu u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Sutra je na programu Kina u Sokola Lani, animirani film za djecu i obitelj Heidi i mali ris, topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. Počinje u 18.30, a ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Petrolu. U petak se u Sokolani od 19.30 prikazuje kazališna predstava Direkt u glavu, koja je trebala biti u ponedjeljak, a kupljene ulaznice vrijede za novi termin. Kupci koji ne žele doći u novom terminu, povrat novca mogu zatražiti od Entrija do 18. lipnja. Kulturno-umjetničko društvo Lobor i ove godine organizira manifestaciju Ivanjski krijesi, dan folklora za djecu i mlade. Ovo tradicionalno druženje povodom Ivanja pripremaju ove nedjelje 21. lipnja u popodnevnim satima. Bogati kulturno-umjetnički program počinje u 17 sati u Loborskom društvenom domu uz nastupe 7 kudova, pa će dvorana biti ispunjena dječjim plesom i pjesmom. Uz domaće male folkloraše gostuju kudovi Golubovec, Ljudevit Gajmače, Horvatska, Jakovlje, Danica Bedenica i Sluga Veliko Trgovišće. Nakon toga o 19 sati na livadi Zavrtje slijedi zabava kroz sport i rekreativne aktivnosti, te u 20 sati i 30 minuta paljenje Ivanjskog krijesa. U Radoboji će se sutra održati 11. noć noćni leptira, koja je prošli tjedan odgođena zbog lošeg vremena. Manifestaciju organizira javna ustanova Zagorje zeleno, a održat će se kod crkve Svetog Jakova u Radoboju. Program uključuje edukativnu radionicu te promatranje i fotografiranje noćnih leptira na svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Program započinje u 20 sati, sudjelovanje je besplatno.
1: Sport.
0: Jubilarne 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije otvorene su jučer u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Prvi dan igara već godinama je rezerviran za najmlađe, te je stotinjak djece iz 10 dječjih vrtića s područja županije sudjelovalo u sportskim aktivnostima primjerenim njihovoj dobi. Sportske igre održavaju se kroz cijelu godinu, kroz zimski, proljetni i ljetni ciklus, te će ukupno okupiti više od 2100 djece, rekao je prilikom otvorenja predsjednik društva sportske igara učenika Nenad Sigirica. Neke discipline već su odrađene, druge će se održati u Krapini, a sama završnica bit će održana u Krapinskim Toplicama 1. srpnja, gdje očekujemo oko 400 djece. Prijave su još uvijek otvorene i trenutno je oko 250 prijavljenih sudionika za završnicu, rekao je Sigirica. Sportske igre učenika otvorila je zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da Krapinsko-zagorska županija podupire sve aktivnosti koje pridonose razvoj djece i mladih, pa tako i sportske igre učenika. Troje mladih streličara iz Budinšćine nastupile u Zagrebu na državno prvenstvo Hrvatske u streličarstvu za kategorije U11, U13 i U15. Najviše se rezultatom ističe Barbara Bručić, osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji složenog luka do 13 godina s ispucanih 697 krugova. Nikol Žugec osvojila je drugo mjesto s ispucanih 648 krugova. U kategoriji složenog luka do 15 godina Mihael Žugec je osvojio također drugo mjesto s ispucanih 589 krugova. U klubu su ponosni na svoje mlade streličare, a posebnu ulogu imaju i roditelji koji doprinose ovakvim uspjesima mladih sportaša. Streličarski klub Budinšćina trenutno je jedini predstavnik Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u samom vrhu svjetskog i europskog streličarstva, od mlađih do starijih dobnih kategorija. U Kumrovcu je prošle subote održan 14. memorijalni turnir Boris Mutić, tradicionalni sportski događaj koji se održava svake godine u lipnju u čast legendarnom sportskom novinaru Hrvatske radiotelevizije. Ove godine na turniru sudjelovalo čak 18 ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa Gluhak Dizajn, drugo Juraj Centar Krapina, a treće sportsko društvo Dubravica. Događanje organiziraju sportsko društvo Kumrovec i općina. Odigrana je i revijalna utakmica između ekipe HRT-a i Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je ekipa župana Željka Kolara pobijedila rezultatom 2-1. Odigrana je i revijalna utakmica između ekipe HRT-a i Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je ekipa župana Željka Kolara pobijedila rezultatom 2-1.

0: Čendana i slično, nepoznati počinitelji koriste priliku i provaljuju u osobna vozila, a unaprijed se informiraju gdje i kada će se proslave održavati. Prate goste te u pogodnim trenucima provaljuju vozila i kradu vrijedne predmete i novac. Ove godine zabilježeno je 9 takvih krađa. Zato se građani savjetuju da ne ostavljaju vrijedne predmete u autima, da parkiraju na vidljivim i po mogućnosti čuvanim parkiralištima. Ako napuštate vozilo, samo na kratko zaključite autom, zatvarajte prozore, ne spremajte stvari u prtljažnik ako imate mogućnosti ugraditi alarm. Na taj način možete spriječiti da postanete žrtva kaznenih djela, poručuju iz policije.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 18. lipanj. Sutra djelomice sunčano, popodne su u gorju mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab, minimalna temperatura od 14 do 18, a maksimalna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šćapec i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: najbolji dio priče si sad potepila. Dobar dan, evo nas opet. Imam tu neku konverzaciju s Martinem. E, znaš da je utakmica u 10? Ne znaš. Radio Burza je u 13.30. U prošloj smo samo imali jedan kvat CF450L. To mi ne zvuči opće moćno, ono, 450L. Ajde, 950L. 098-605-004. Ako ste zainteresirani za kvad CF450L. Ako ste zainteresirani za raditi u Fiotermu iz Vižanovca i recimo razmete se v grijanje, klimatizaciju, znate spojiti vodu v suše na dvorišću, priklijeti, znači vodoinstalater ste na pol, možete biti cijeli, onda zovite 098-611-701. Zašto? Zato jer tvrtka Fiotern traži, ili ti bolje reći zapošljava, montere grijanje, klimatizacije i vodoinstalatere. Ovo vas pojiti priklijeti, ako te treba, kaj tu ti morim, ja ne baš brige. Imam ti onu pjeglu, imam ti sve ove alata kaj treba mi veti. Jedno mi fali jedna stavka, malo dobre volje. 06-0565-565 SMS-om 666-705. Kad već spominjem taj isti SMS, nema niš. Tam su drgva od 15. lipnja, a danas je ipak 17. Što će reći da jučer bio 16. a sutra bude 18. Sutra je Martin jutro, super, tak. Da. Pre dobro. Kad si složiš raspored, onda znaš da je utakmica u 10 na večer, onda si jutro. Kak buš došao jutro na posao, nema šansi. Eto, ja bom došao do doma od ovog jutra. 060-565-565-SMS-666-705, ne bom dugo čekal. Pogled na prognozu govori 27. Ima vani 27?
1: 28.
0: Evo, ako veli Martin 28, ne, ja se slažem s tim. Sad je čovjek došao zvana i bit će tu s vama cijelo popodne i večer. Ali obzirom da je srijeda danas, a možete mu neke želje slati na WhatsApp, možete mu na SMS, možete i na njegov broj ako znate. 09 nešto. I tako dalje, i tako dalje. Ništa ne zvoni, pa ćemo onda reći ratatatata. Ne, to će biti sljedeće. Reći ćemo da je druga burza gotova. Ništa nismo uprihodili.
2: Javite svoj mali oglas.
0: Opet ćemo dobiti špotancije.
2: U 10.30.
0: Ovo, navikli smo već, kaj sad?
2: Dane sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na...
0: Igraju se rata.
2: 6-7-5. Radio Burza, Radio Zlatara.
0: Miš kakvu glazbenu želju dok sam tu pri volji.
2: Cijena poziva po minuti s fiksne...
0: Trubadura. Dubrovački trubaduri.
2: Tih mreža 0,60.
0: Nemaš, pa da moraš stopa onak, zoom, hoću tu i tu.
2: 99 eur.
1: Ne bilo ova ratata.
0: Ratata? A to si sad vidio na playliste, opće nisi fora. Dojde na smenu i mam pogleda. Ja, vidiš gore kaj piše čija je playlista. Molim lijepo da ovi plagijatori plate kaznu. Postat ću ti fakturu. Znam gdje si doma. Sve znam. Tak da se priredi. Igraju se rata. Ovi razno razni pacijenti. Nećemo reći neke grde riječi jer nismo ti koji često upotrebljavamo grde riječi, ali kad se spomenem, dotaknem Vladimira, Donalda i ne znam kojih tu ih sve ovih Benjamina, kojih sve likova iz bajke, odmah mi dođe da odem sa smjene. Odoh. Lijepi pozdrav svima, prepustam vas Martinu. On je došao na posao pun entuzijazma, nekim zelenim limegama nećemo sad o to. Sok je unutra. Slušamo se sutra. Ratata.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Općinama Mače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno, na dodjeli odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače, rekonstrukcija drvoreda, vrijedan 782.766 €, a bespovratno im je odobreno 665.351 €. Projektom će se obnoviti postojeći drvored, uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze, te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829.475 € vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705.053 €. Općini Radovo je odobreno je 1.643.656, a Krapinskim Toplicama 554.089 €. U utorak je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Konjšćine, na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina, koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima, te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu, te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, velečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava, te Offroad klubu Jelo Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Zagorska obrtnička i gospodarska komora i Radio Kaj organiziraju 34. Međunarodni gospodarski sajam Zagorski gospodarski zbor. Održat će se od 10. do 12. rujna u uređenim izlagačkim prostorima sportske dvorane Srednje škole Krapina te na vanjskom izlagačkom prostoru školskog igrališta, koji uključuje izlagačko prodanje kućice i otvorene površine za izlaganje vozila, strojeva i druge opreme. Zainteresirani za sudjelovanje na ovogodišnjem zboru, popunjenu i ovjerenu prijavnicu treba je poslati najkasnije do 17. srpnja. Nastup za tvrtke, obrte, OPG-ove i udruge je besplatan. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u svom uredu izaslanstvo dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina, koje godine obilježava 100 godina djelovanja. Uz predstavnike DVD-a u izaslanstvu su bili načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok i predsjednik općinskog vijeća Franjo Barilar. Predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat upoznao je predsjednika Milanovića s aktivnostima vezanim uz obilježavanje stoljeća dobrovoljnog vatrogastva u Konjšćini. Načelnica Curiš-Krok istaknula je kako je dobrovoljno vatrogastvo važno ne samo zbog pomoći koju vatrogasci pružaju građanima, već i zbog tradicije i sudjelovanja DVD-a u društvenom životu zajednice. Uz predsjednika Marka Maleka Solugata na sastanku u uredu predsjednika bili su i članice i članovi DVD-a Darko Pazman, Marija Hanžek, Karlo Pazman, Dinko Sugnetić, Iraš Ćorić, Nikola Curiš, Fran Hruškar, Jasna Grđan, Ivan Cvetko, Predrag Hanžek Kranjski Magdalena Klen. Inače je proslava 100 godina DVD-a Konjšćina održat će se ove nedjelje 21. lipnja u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini. Program počinje okupljanjem sudionika u 16 sati, u 17 slijedi svečani mimohod, dok je svečana sjednica predviđena od 18 sati. Nastavlja se Zlatarsko ljeto. U Gradskoj knjižnici u Zlataru danas od 18 sati svoju prvu knjigu, knjigu o Joni, predstavit će Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatom iskustvu u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Sutra je na programu Kina u Sokola Lani, animirani film za djecu i obitelj Heidi i mali ris, topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. Počinje u 18.30, a ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Petrolu. U petak se u Sokolani o 19.30 prikazuje kazališna predstava Direkt u glavu, koja je trebala biti u ponedjeljak, a kupljene ulaznice vrijede za novi termin. Kupci koji ne žele doći u novom terminu, povrat novca mogu zatražiti od Entrija do 18. lipnja. Kulturno-umjetničko društvo Lobor i ove godine organizira manifestaciju Ivanjski krijesi, dan folklora za djecu i mlade. Ovo tradicionalno druženje povodom Ivanja pripremaju ove nedjelje 21. lipnja u popodnevnim satima. Bogati kulturno-umjetnički program počinje u 17 sati u Loborskom društvenom domu uz nastupe 7 kudova, pa će dvorana biti ispunjena dječjim plesom i pjesmom. Uz domaće male folkloraše gostuju kudovi Golubovec, Ljudevit Gajmače, Horvatska, Jakovlje, Danica Bedenica i sloga Veliko Trgovišće. Nakon toga o 19 sati na livadi Zavrtje slijedi zabava kroz sport i rekreativne aktivnosti, te u 20 sati i 30 minuta paljenje Ivanjskog krijesa. U Radoboji će se sutra održati 11. noć Noćni leptira, koja je prošli tjedan odgođena zbog loše vremena. Manifestaciju organizira javna ustanova Zagorje zeleno, a održat će se kod crkve Svetog Jakova u Radoboju. Program uključuje edukativnu radionicu te promatranje i fotografiranje Noćni leptira na svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Program započinje u 20 sati, sudjelovanje je besplatno.
1: Sport.
0: Jubilarne 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije otvorene su jučer u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Prvi dan igara već godinama je rezerviran za najmlađe, te je stotinjak djece iz 10 dječjih vrtića s područja županije sudjelovalo u sportskim aktivnostima primjerenim njihovoj dobi. Sportske igre održavaju se kroz cijelu godinu, kroz zimski, proljetni i ljetni ciklus, te će ukupno okupiti više od 2100 djece, rekao je prilikom otvorenja predsjednik Društva sportskih igara učenika Nenad Sikirica. Neke discipline već su odrađene, druge će se održati u Krapini, a sama završnica bit će održana u Krapinskim Toplicama 1. srpnja, gdje očekujemo oko 400 djece. Prijave su još uvijek otvorene i trenutno je oko 250 prijavljenih sudionika za završnicu, rekao je Sikirica. Sportske igre učenika otvorila je zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da Krapinsko-zagorska županija podupire sve aktivnosti koje pridonose razvoj djece mladih, pa tako i sportske igre učenika. Troje mladih streličara iz Budinšćine nastupile u Zagrebu na državno prvenstvo Hrvatske u streličarstvu za kategorije U11, U13 i U15. Najviše se rezultatom ističe Barbara Bručić, osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji složenog luka do 13 godina s ispucanih 697 krugova. Nikol Žugec osvojila je drugo mjesto s ispucanih 648 krugova. U kategoriji složenog luka do 15 godina Mihael Žugec je osvojio također drugo mjesto s ispucanih 589 krugova. U klubu su ponosni na svoje mlade streličare, a posebnu ulogu imaju i roditelji koji doprinose ovakvim uspjesima mladih sportaša. Streličarski klub Budinšćina trenutno je jedini predstavnik Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u samom vrhu svjetskog i europskog streličarstva, od mlađih do starijih dobnih kategorija. U Kumrovcu je prošle subote održan 14. memorijalni turnir Boris Mutić, tradicionalni sportski događaj koji se održava svake godine u lipnju u čast legendarnom sportskom novinaru Hrvatske radiotelevizije. Ove godine na turniru sudjelovalo čak 18 ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa Gluhak Dizajn, drugo Juraj Centar Krapina, a treće je sportsko društvo Dubravica. Događanje organiziraju sportsko društvo Kumrovec i općina. Odigrana je i revijalna utakmica između ekipe HRT-a i Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je ekipa župana Željka Kolara pobijedila rezultatom 2-1. Policijska uprava Krapinsko-zagorska uputila je danas savjete o zaštiti od provala i krađa iz auta. Tijekom prošlog vikenda u Velikom Trgovišću je provaljeno u više osobnih automobila na parkiralištu ugostiteljskog objekta i ukradeno je više stotina eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građanima upućuju savjete vezane uz ovakve specifične krađe. Na mjestima gdje se održavaju razne svečanosti, vjenčanja, proslave rođendana i slično, nepoznati počinitelji koriste priliku i provaljuju u osobna vozila, a unaprijed se informiraju gdje i kada će se proslave održavati. Prate goste te u pogodnim trenucima provaljuju vozila i kradu vrijedne predmete i novac. Ove godine zabilježeno je 9 takvih krađa. Zato se građani savjetuju da ne ostavljaju vrijedne predmete u autima, da parkiraju na vidljivim i po mogućnosti čuvanim parkiralištima. Ako napuštate vozilo, samo na kratko zaključite autom, zatvarajte prozore, ne spremajte stvari u prtljažnik ako imate mogućnosti ugraditi alarm. Na taj način možete spriječiti da postanete žrtva kaznenih djela, poručuju iz policije.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 18. lipanj. Sutra djelomice sunčano, popodne su ugodni da postanete žrtva kaznenih djela, poručuju iz policije.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak

0: Evet, Megahertz'a. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top!
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: s domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: U emisiji iz poljoprivrede danas ćemo govoriti o jednoj lijepoj tradiciji koja je započela prije 4 godine u selu Sambolići kod u Gornjoj Selnici. Evo, kad spomenemo Kukce i Sambolića i Gornju Selnicu, znamo da je s nama u studiju Vilko Kukec. Vilko, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Evo, ponovno se družimo malo u studiju da bi najavili ovaj vaš sat, možemo slobodno reći, već tradicionalni blagoslov povodom Ivanja.
2: Tako je.
1: Da, evo, prije 4 godine ste počeli s tim. Sjećam se kad smo prvi put najavljivali ovo događanje, bili ste malo onak, neću reći skeptični. Pa, ne bih rekla da vi sa skepsom ulazite u bilo kaj kad ulazite. Ulazite s punom vjerom, ili tako?
2: Pa čujete, s punom vjerom, jer već neke imam životno iskustvo, na primjer, i neke stvari prije nek idem napraviti, pa recimo, nemam rekao 5 puta ili 3 put vaknem. I dalje iti ono, i već kako ljudi na to reagiraju, na primjer, ono, već stvarno kad se donekli siguran, onda ulazim.
1: Mm-hmm, naravno, tak treba i planirati. Evo, bili ste onda rekli kad, velim, kad je to počinjalo, kad ste prvi put organizirali, imamo blagoslov na Strugači, ima hodočašće u Lobor, poljoprivrednika, da,
2: tamo, tako je.
1: Tradicionalno, i onda ste vi odlučili napraviti nešto slično, odnosno isto zapravo, ali mm-hmm. povodom Ivanja, ali kod svoje kapelice.
2: Može tako, ali najviše bom rekli od početka ovak. Naprijed, ovi događaji su sve iste, kao bi se rekli, vrlo pohvalni, ali prva stvar bila neka inicijativa, kao samo mjesto smo pod Ivančicom, da bi se napravilo, bilo da imamo spomenik Respelo. Mm-hmm. Znate, sve celo od prošlog rata, ali onda imate i oni, kako ja volim reći, antikristov, ili pa to ne paše, pa ovo ne, a govorimo puno zemlje.
1: Da.
2: Lokacija prekrasna, znači doživljaja, morala bi pričati 2-3 emisije kaj sam doživio gore, ljudi koji dolazi posjećaju. Znači, s gora imate Zagorje ko na dlanu.
1: Mm-hmm.
2: Prekrasno mjesto. A druga stvar, znate i sami s čime se bavim, znači s tom šumom, s poljoprivredom. I došao sam na neko, jer sam u srcu i u duši vjernik.
1: Mm-hmm.
2: Neku zahvalu Bogu, pa kaj ja trebam selo, moram to na svome napraviti.
1: Tako.
2: Znači, krenuo sam od toga Respela, kad sam obavestio našoga veličasnog gospodina Pušica, Milana, ja Milan, mm-hmm. da, sam njega to obavestio da smo kao delali neki blagoslov mjesta, kao kamen temeljac, gdje bi to tačno bilo, kad je on došao gore, evo prvo, on osobno moram reći, došli smo posle kiše, najljepši pregled, on onda je čisti zrak.
1: Yeah.
2: On zgore, nismo do noći išli doma, bilo je veliko kako je ovdje prekrasno.
1: Da.
2: E, i to onda dalje krenulo, i kad smo mi to dogovorili, i sad on meni veli, kao na to moju odluku, veli, on u ime župe mi poklanja majku Božu. Kako većinom kod Respela vidite da je majkica svugde.
1: Mm-hmm.
2: A ja sam odmah neku viziju imao, sve su mi drage. On mi je najdraža majka Božja Snježna.
1: Normalno.
2: Tako, i ja sad njemu pitanje postavim, da li bi mogla biti majka Božja Snježna? E, veli, da pače.
1: Da.
2: Vrlo pohvalno. Ali vam je kaj problem bil? Nažalost, evo ja kad moram sad to ovdje javno reći, nije mogli smo nijed ekipa nabaviti.
1: Mm-hmm.
2: Nema je.
1: Mm-hmm.
2: Koga bi, i veličasti se traži, kud bi dobi napravil, i ja se traži, da bi se slučaj s gospodinom našim umjetnikom spominao, Vargom.
1: Darkom.
2: Mm-hmm. Veli, evo, pa veli, kaj mi nisi rekao, ja ti mu napravim.
1: Mm-hmm.
2: I priča ide dalje, ali treba neki uzorak. Veli, on zna kako gleda s crkve, ali dok bi delo da ima kao uzorak. I sad opet, naprimjer, moja nekakva, nazovimo aktivnost, uskrsno pucanje, kod prešencije.
1: Mm-hmm.
2: I veličasni nas je pozvao gore na druženje postaje prešencije i večernice, i tak mi pričamo, ja vidim kancelarije, ekip majke Bože Snježne,
1: mali
2: kipić,
1: da.
2: Mm-hmm. Evo tako recimo neka veličine. Mm-hmm. I ja njega i da pače, ja uzem kip i odmah peljem Vargi.
1: Da.
2: I tada smo on tu počeli. I to moram napomenuti za širu javnost, pa nek si svaki misli kaj hoće, kad je on taj kip delo. Malo je kasnili smo s vremenom i već je bil dogovor Respela.
1: Mm-hmm.
2: I on mene u petak zove, veli, Vilko, dođi, veli, ja sam tel kip peć. I bomo kao upopili. To je bilo oko 10 sati, ja dođem kod njega, stvarno, dimo tu peć, on kip se peče. Ja otidem doma, ne ide oko 2, oko ručka, zove mene Varga. Vidim na mobitelu, ja on je, nam odnosim kaj je, javim se plačućim glasom, veli, Vilko, znaš kaj se desilo. Kip je eksplodirao.
1: Mm-hmm. Da, kaj sad, da.
2: Otišel je termostat mu, podiglamo mm-hmm. se nagledna temperatura,
1: mm-hmm.
2: veli, nikad do sad, i eksplodirao. Kaj smo javljeni, Darko? A kaj ti ja mogu reći? Ovo je sve dogovoreni blagoslov. A plus da prosim po svoje neke želje, po zamisli neku špilicu s kamena našoga, mm-hmm. zivančice, kaj da ti ja sad moram na te odgovoriti? Ja li zovem ili často ga dogovori se s njim? E, i oni su se čuli i došli Darko na jednu prekrasnu ideju, ili on je imao kip Majke Božje Bistričke. Mm-hmm. Jer Vilko dođe po kip, stavi ga unutra da ne bude to prazno, dok napravim drugoga.
1: Da.
2: I stvarno stavili smo ekip, to je bilo, mislim, atrakcija. Ljudi su se začudili gore, još bili časni napomenuli, evo sad imamo malo Majkicu Božju Bistričku, budemo u gostima dok nam dojde naša.
1: Da, da, da.
2: I tako je Darko napravio za iduću godinu ekip Majke Božja Snježne, uh-huh. i dopele ga Beli za duhove, uh-huh. i dolje su, još smo ga kao u oltaru, jer bili časni ga blagoslovili, ja se ga nese gore i sad je gore lijepo instaliran i čuva nas.
1: Eto, čuva nas tako i je. Evo sad već prije 4 godine, znači sad već 4. godinu za redom bude ponovno tako, blagoslov i druženje.
2: Ono po meni,
1: ovu subotu.
2: Tako, uh-huh. i ono je sve to nasmišljeno, znači Ivančica, Ivanje, pa ono recimo idemo dalje, znači ja volim reći naša Ivančica. Grije nas, štiti nas, hrani nas, napaja nas. Mm-hmm. Znači, uz neku zahvalu, pa ajde idemo to napraviti. I onda smo tu sad ubacili, proširili, na primjer, blagoslov onome polja, njiva, poljoprivrednika. E, onda smo sad tu ubacili travija, pitam li čar, zašto ne bi mi imeli? A jedna stvar koja je najbitnija, lokacija je gore, prekrasna. Druga stvar, ne treba nikoga pitati za parkiranje, uh-huh. jer sve na moje se dešava. Uh-huh. Da, evo, da, baš bi trebalo loviti 1000 ljudi, za 1000 morima parkirati. Ne treba pitati da li boš dozvolio, da li neš dozvolio. Stvarno, da je one, kada bi se rekli, jedan projekat, Bogom dani, samo ga je trebalo skoristiti.
1: Tako je, da. Trebalo je dojti na ideju.
2: Tako, i daj na ideju dojti, tako
1: da,
2: je.
1: Da, vi ste na ideju došli i evo, okupljate gore ljude svake godine, sad već odaziv je dobar, jel da?
2: Pa evo, za sad je sve, ja sam to i ovu godinu nadam. Znači, prvu godinu, kad smo to zapravo drugu, Meša i blagoslov i početak traktora, došlo negdje oko 20, nešto, 30 traktora i sad, evo, drugu godinu, znači prošlu godinu, kad su dolazili, ja sam gore, meni je, kako volim reći, bila srce kak i krč. Kad su dolazila kolona i dolazio. Mislim, ono, to nema ću pisati, ko je u tome. Bile negdje oko 70 nešto traktora bili, ljudi su se okupili. I do sad, recimo, evo, još lošu, nisam čuo, na primjer, neku loši komentar na temelju toga.
1: Evo, svi oni koji nisu još do sad bili, nek dođu ove godine.
2: Tako, nek dođu, nek se odozoveju, jer mislim, ko jedan put dođe da taj se zaljubi u ove nešte. Onda smo vam tu uveli neku taj tradiciju, domjenak. Imam neka te ovčice, sad se došli, znači svaku godinu se peče jajnic. Prošlu godinu jajnic kuva se lovački guliš, jer sin mi je lovac i lovci naprijed gori se i parkiraju i vodiju, znači po mojim uživaju. Tada smo tu mali nje uključili na neki način, jer pazite, i šume pune imam, ali nemre imeti bez naše zemlje lovišta, to i znate sami. Znači tu su se oni, tu je taj lovački guliš. I sad smo prošlu godinu proširili i odojak je bil, znači odojak, jajnic, lovački, bila je kotlovina i klubasi. I sve je otišlo. I moram reći jednu anegdotu koju moram povedati. Kad smo došli gore, gdje se to delili kod rezervara, dojde veličasni do mene, veli Vilko, i veličasni mora jesti. Ja pogledam, jajnice nema. A veličasni, evo, mislim, nije to tajna, ima neka zdravstvena problem, on ne smije jesti ovo, znači, tešku neku hranu, onda smo mi dva štruklja jeli.
1: Evo, vi ste bili vegetarijanci. Mi smo zasjetili,
2: znate, da smo oni neku, znači, prije smo bili prvu godinu, smo delili tako kao za veličasnoga i za goste neki stol. A ovaj kao me interesant, znači, kad je Miša gotova, onda ide blagoslov traktora, znači ide veličasti kod svakog traktora i svaki kod svojega stane, blagoslovi ga, ovaj se prikriži, evo i potrudio se, isto prek našeg jednog člana, kuburača, predsjednika, moram ga pohvaliti, Mirka, preko njega nabavim naljepnice. Evo i ovu godinu imam pripremljeno oko 150 naljepnica, da imaju ljudi za uspjeh, to se dijeli. I znači, dok je to sve gotovo, a svaki koji je blagoslovo prvi, on je otišao gore, do hrane.
1: Tak je, da.
2: Evo, i zato ovo, da sad opet pozivam, i ove godine pojačavamo. Ideju dva janjci, lovački, kotlovina, klubasi i odojak.
1: Evo, da ne bude stavno, da bude ljudi za svega.
2: Evo, to nam moram sve napomenuti, niko niš ne plaća, pijača da ne govorimo. Znači, niko niš ne plaća. Evo, na to sam došao, šteli su čak pojedini da bi to komunicirali, ali ja dok ja mogu, to ne sam desilo. Uh-huh. E, ali došli, krenuli od prve godine, znači onaj milodar kad se pobira uh-huh. crkvi. Uh-huh. Onda mene veličasti Velibilko, ajde odi ti to poberi. E, to ide onome ko održava, znači to respelo veli kako imamo sad i dolje Antunovo u Petruščicu, u Salnici imamo isto tijelo. Ovo veli, to ide onom čovjeku ko to održava. E, ja nisam, Miša, mali mi je bilje, nisam znati bio spreman, uh-huh. ali smo došli na ideju kutija, donacija. Uh-huh. I ko od srca hoće nutra stavi, nikoga ne gleda, nikoga ne kontrolira, a evo za sad, recimo, meni je bit da se ja pokrijem svi troškove. Uh-huh. Znači, imam to i normalno, i stazi svijeće, sve nekate stvari, opet svaki kriči da ne baš minus išao nekako, pravite me.
1: Normalno.
2: Evo, i tada volim, ovo ću me tu tradiciju, i tu vam dolazi da, ej, moram pozdraviti našu limenu glazbu, uh-huh. koju mi sin smira. Znači oni praštaju mešu, odigraju koji marš, a poslije toga je, kako se veli, narodno veselje i druženje uz grupu opet skupa.
1: Opet skupa.
2: Koje mi opet sin igra.
1: Evo, znači opet skupa budu i došli ljudi i vjernici svih krajeva naše županije, ja se nadam,
2: pa,
1: evo,
2: ja se
1: sve,
2: nadam.
1: Sve više i šire. Evo,
2: i
1: najavili ste da vam dolaze prijatelji po pitanju oranja.
2: Oranja, tako je, dolaze mi jedan dugovodišnji.
1: Iz drugih županija.
2: Drugi jedan, evo, moram spomenuti, znači jedan dugovodišnji prijatelj iz Karlovačke županije, iz Barilovića. Dolazi mi prijatelji na prije zgodnje iz Međimorja, već su bili način kod Meša, a ovu godinu svečano je obećao, već on je to prije napomenuo, uh-huh. da dolazi s traktorom od mjesta Križ praktički pri mađarskoj granici.
1: Da, evo, sve je proučio, valjda bude sretno stigao,
2: pa
1: nek
2: sretno
1: Bože, dojde.
2: Da. Daj Bože, da, ne, da. Tako me recimo.
1: Evo, jer... spomenuli smo orače, više niste predsjednik udruga u oranju, da malo samo evo se i na to osvrnemo, ali sudjelujete normalno
2: da,
1: i dalje u
2: dok
1: natjecanju,
2: mogu,
1: dok možete,
2: mogu.
1: Da. Ove godine je bilo treće mjesto, možda mjesto niti nije toliko plasman važan, važna je i ta tradicija
2: najviše,
1: da se održava.
2: Tako, tradicija da se održava, na primjer, da i privuče me mlada, kako li opet da vidio da mi stari nismo još za odbaciti, znači da moramo nešto pokazati i nešto dati, to je jedna stvar, a mjesto ko mjesto, znate, jedan put ste bolji, jedan put ste gori, to je ono kad ja pričam, znači tu veliku ulogu igraju i plugovi, a i na primjer da i privuče me mlada, kako li opet da vidio da mi stari nismo još za odbaciti, znači da moramo nešto pokazati i nešto dati, to je jedna stvar, a mjesto ko mjesto, znate, jedan put ste bolji.

0: svaka čast iskustvu svemu, ako nemate spreman pluk, nema se napraviti uspjeh.
1: Da, sjećam se da ste vi bili pričali prošle godine i prijašnjih godina da se pluk i doma sam dorađivali.
0: To da, i sad recimo, baš mi ovu, i to je možda sad mali dali odjeka, ne sam na to izvlačilo, ali kupio sam pluk drugi, znači pluk s kojim sam doma orao, njega sam prodal, pa neke stvari su se pokrile. I kupio sam pluk one kako sam si sad neke željel, ali sam ga morao još dograđivati. Znači, on je i dograđivati, ali još treba.
1: Da.
0: I, zna, i to je jedna stvar, a druga stvar, praktički doma niti ništa ni moral.
1: Mm-hmm.
0: Znači, tada me to je sad bilo, ali nadam se da mi to popravili.
1: Sigurno da. Prošle godine ste bili na državnom natjecanju.
0: Da, prošle sam godine bil državne Koprivnice.
1: Kakva su iskustva s tog prošlogodišnjeg
0: državnog? Jako velika. Evo, upravo se to desilo, na primjer, kad nisam mogao niti sanjati da on predzadnji. Znate da sam bio tu i četvrta i peta mjesta.
1: Mm-hmm.
0: Mala stvar je došla do promjene jer sam mijenjao kategoriju. Znate i sam, jer ovo sam znači, i premetnjaki i vramljaki. Najprije vramljaki počeo pa nastavio u premetnjaki i onda se opet vrnuo u vramljaka. Jer sam način nekak možda lakše se smatrao i to. I došla su neka promjena na našem plugu županijske. I to sad imam priliku javno reći, znači oral doma treniram u Beličkom Završu, sve solidne, prezadovoljan. Dojdem gore, petek, na treningu već problem. Jer pazite, ovo je velika državna parcele, kada se djelaju, naprijed ovom traktoru, ispod 200 konja ne djelaju. Dojdemo drugi dan na parcelu, na djelju natjecateljska bila, ne znam kako to, koliko vam moram dočarati. Bili su, kada bi se rekli, 1, 2, 3 otoke. Jer mi smo poprekorali, znači oni su delali kontra, mi kontra smo morali. Kad sam došao vode dijel, pluk, del se 105 kg utekuh na njega, biljavane. Pređem taj dijel, ide kako mi velimo do donji ljudi, znači ne može ga kontrolirati. Ok, otpred sam, to nije bila neka velika dubina, otpred ono kako mi velimo za silu. Već kad sam zašao zapirat tu brazdu, to ne mi mu pisati. Nastavim dalje u rati, ne ide. Snimljen s traktora svoje utege 80 kg još smećem na pluk, imao slike. Ne ide, ovi recimo kaj ima dečki znaju, a nemam niko ništa ne smije sudjelovati, ali morati gazati. Kaj je? I jednostavno ne ide. Znači taj dio recimo 3-4 metre automatski iti vam ga van, iti vam ga u brazdu, ima, nema ta pravca. Da, a znate koliko se napravo zljedi? Katastrofa, kaj sam napravio? E i sad mi je ostale prva stvar, borba da poorjem, da ne bi ostane neforme. Znači, ipak sam neko, nisam bil zadnji. Sad, kurika su razgani biti, ali sam zora.
1: Da.
0: I poslije toga idemo mi tovariti pluge i dojde me čovjek iz Virovitičke Podravske županije kod kamiona, veli, pa kukaj, daj kaj to je bilo. Ja ne znam. I on ide gledat, a inače čovjek jeste pobjedal je već više puta i on je sad se povlijekal i bilo na svjetskim natjecanjima i on dojde, veli, kukaj, skrivi su ti lemiši na pluhu. Znate, to su ono željezda. Jer ovo su nije ljemeši za taj pluk. Znači, on je dulji, pri kraju ima male povišene, jer ti s tim plugom nemaš vrati.
1: Eto.
0: I to ti, moraš na lijepoj zemlji, ali to ti ovaj kada je tu, ili nema šanse.
1: Da.
0: E, i da bi se vrnuo doma, i da je još ljepša vam priča, a kad sam neka stvari kod Domitrana bil prije, dok sam priprema del, i on mene da ljemeše. Jer daj zbaj, vidiš, tari su ti boli. Jer on ima, kad iste besogodnjama bavi, i ja sad zemem Domitranu flemiš doma i stavim ga novoga. Koja radi, onda se kuže neka stvari.
1: Da.
0: Znači to je vidite ono, znači i znaš i opet naletiš na neku zamku.
1: Da.
0: Gdje se nema, i kad doješ gotovo je.
1: Da.
0: A znači ljemiši su doma bili.
1: Da.
0: Samo da se sjeti, znači petek.
1: Uzeti sobom pa...
0: Ne, ili sina nazvati, pazi nije, jer došao, znači ga dolazi, znate, sin da me prati. Znači donesi petek, ljudi donesi mi ova dva ljemiša.
1: Bio bi ali rezultat to, bolji možda.
0: Ali to je ono, pa daleko, ne te prvi biti, znači, ali da si ovaj, ali ne, nije to sam, ali ona borba koju sam ja vodio.
1: Da. I niste odustali.
0: Ne, zorao sam je raditi, i onda ono je najgore, svaki ti zvana, kaj je?
1: Kaj se događa, jer znaju,
0: najme pitati.
1: Dugovodišnje iskustvo i sve.
0: Znači, ste, vremenski ste ograničeni, sve živo mi je, svi oni pritiski, znači, dok sam dva put utega vadil.
1: Vrijeme se gubi, a treba.
0: Znači, ali jedan iskustvo je više.
1: Eto.
0: Znači, sad kad bi išao slučajno, ako da vas uto pobjedim, ne da vam pelio jedno, nik dvoje rezervu.
1: Da se ima, pa normalno. Ko formula kad treba
0: upravo
1: gume rezervne.
0: I dijelove i gume. Da, znači, ista stvar, recimo, stvarno ste prešli čitavu Hrvatsku. Prvi se morao Sinju dolje.

0: zemlja drugačka. Orao sam u Osijeku.
1: Da.
0: Orao sam za Zagrebu, smo tri put okolica Zagreba orao. Da, da, velimo, ne, imate svakako zemlju, znači svaki teren vam pripremi neke do iznenađenja.
1: Mm-hmm.
0: To, stvarno je, Don je to probao, ne znam.
1: Da, i to su iskustva više.
0: E, pa tako, znači, i onda recimo, i ja, ok, nema, ali ja volim, kad sam uvek, to me znate i sami, to nije prvi put ne govorim. Ne tajim za se, jer imate ljudi kad bi u Italiji, ne spominjali, ali kad bi u Italiji, kao ne povedo. Mm-hmm. Ne, ok, morim, povijem, a ti daj bolje, ok, moriš.
1: Da, i da podijelite ta iskustva i znanja.
0: Tako sam čitav život. Evo,
1: da podijelite i znanja i drugima, da, da znate onda dati savjet.
0: Tako evo, je, znači da, a ti onda se usavrši dalje. Mislim, stvarno imate ljudi, evo, vidim, za sad da vam otvorim, kaj moram reći isto javno, kaj me nije strava, to znači nekima smeta, da su mi više vanjski ljudi, znači od Koprivničkog Križevačka, znači gdje ovaj Saša Viša, stvarno je vrhunski urač, on nas predstavlja ovu godinu na svjetskom, ovu godinu je svjetsko, u Osijeku, znači god na svjetsko, tada ćete čovjek da mi je puno velika iskustva, ali onda recimo kad orijemo, znači kad ti on takmiči, morate da ona neka stvari. A da li ti nema taj dobro ne savjetovati?
1: Da,
0: tako je, znači,
1: da.
0: Tada to jedan drugome, onda vanjski, evo i Gavrim, evo čovjek, znači iz druge županije,
1: voli pomoći,
0: pomoći, znači doći smo do zaključka koji je problem. Jer on isto nije se mogao zamijeniti, jer zna kako orijem.
1: Mm-hmm.
0: Jer se me već, kako, više 10 godina sa znam.
1: Da.
0: I znak, ili kaj se desi, kaj to je.
1: Mm-hmm. Evo, tak i trebalo biti je, zapravo.
0: Evo,
1: na neki
0: evo,
1: način
0: ja
1: da,
0: da
1: imate još jedno iskustvo više, onda i tako, još znanja
0: bi,
1: više.
0: Tako
1: da.
0: Je, znači, sve ta ona naša greška sad koliko ju shvatiš kad se znači problem riješi. Znači, to je ipak jedna pohvala, jedna znanja više.
1: Tako je. Bilo je i revijalno na
0: sjeverozapadne
1: Hrvatske, jel to bude se dalje
0: nastavljeno? Pa ne znam sad, pazite, ovi gori jedan imaju volju, to nam je malo zaštekala Varaždinska županija. Čudi se, recimo, inače, znamo je svi koliko je napredna, oni su nam tu malo štekali. E, a sad Koprivničko-Križevačka, recimo, ona je sad došla malo u gužbu.
1: Uh-huh.
0: Organizirali su, znači, kao prošlu godinu, njihov je bilo na svjetskom, znači orač. Znači, prošlu godinu su organizirali državno.
1: Uh-huh.
0: I sad ja priznam, imaju velike očekivanja i ja se nadam da bi mogli rezultat napraviti, znači, na svjetskom opet. Jer sad, i tu su došla do male promjene, znači, ko je bil ovu godinu na svjetskom, iduću godinu pozirao, nije mogao urati na državnom, znači, dao se šansu nekom, e, onda sad su tu malo su kao pravilni meneri, jer se očekuje od Saše se očekuje rezultata i mogu napraviti na državno.
1: Mm-hmm.
0: Tada su to malo guže, ali mislim, ja bi to podržao, evo, mislim, da župan stvarno je mogu reći, i on je koliko put se već spomenuo, prezadovoljan, i koliki su mi zavidne susjedne ove županije, koju smo mi suradnju do sati imeli, ja, evo, nemam one, kaj bi rekli, kud bi šibicu jednu stavili mm-hmm. čačkaricu da bi neke bili problemi.
1: Mm-hmm.
0: I podržavali to revijalno. Evo, sad dalje...
1: Da, imamo, bilo je imamo, kao dogovor da svake godine bude druga županija.
0: Tako je, druga županija, znači, postoje država, druga županija. Da, i sad bi trebalo, znači, prošlu godinu je trebalo, jer je Varaždinska nam ispala, znači, bila je Međimurju, bilo je Križevačka, pa smo bili mi, i onda je trebalo iti, znači, Varaždinska. E, Varaždinska je ispadala, pa su onda zajeli Međimurci opet, e, i sad bi se opet vraćala Križevačka prošlu godinu, ali su velimo, kaj su oni imali gužbu i to je sad došlo do maloga pauze.
1: Malo zastoje, ali valjda se bude nastavljeno.
0: Ali ja mislim, recimo, ako se stanio ti predsjednik i kako volim reći, kako smo i mi to počeli bili, da ima opet nada vas. Svako iskustvo je više. Svako iskustvo je više.
1: Da, u Delnice se ide ove godine na državno natjecanje. Domagoj Vuk i Stjepan Počekal su evo naši
0: županiju.
1: Predstavnici. Pretpostavljam da budete išli naravno i vi, da to se ne treba pitati.
0: Samo ne daj Bože, neki ono, nesretni slučaj ili neka bolest nam mora spriječiti. Jeste, pazite, ja prije sam pratio po čitavu Hrvatski. Odnos sam kao Lovačkoj županiji sam bil na državnom natjecanju. Kad sam išao kao gledalac, Osječko-Baranjsko sam bil, opet bil sam Bjelovarskoj županiji. Mislim, mene to interesira, ja to živim.
1: Da.
0: To je jedna stvar, druga stvar, a stvarno recimo druženje. Pazite, stekao sam ljudi, prijatelje, čitave Hrvatske. Od Istre, da nego jedan naprijed nema rekao jug Hrvatske, jer su oni isključili. Znači, Splitsko-Dalmatinska sam isključila, dola niko ne orije, a Oralje, kad se prvi put onda su još oni imeli i Zadarska imala. A evo, sad to zadnje godine su se kao oni na neki način isto su neki problemi, isključili su se tada, tu mi malo falio na dolje dijelo. A ovo je ostalo, Karlovačka recimo, dolazio mi prijatelji, Ne, mislim, ja se ježim.
1: Da, da, to su lijepa iskustva, lijepa prijateljstva, da, koja ostaju za cijeli život, a naravno je i znanje koje onda možete podijeliti i mlađim ljudima.
0: Okay. Da. Ali to je,
1: evo, ima i mladih koji nam se uključuju
0: ima,
1: u oranje ovih zadnjih par godina.
0: Ali onda mlade pozivam, jednu stvar, evo opet ne znam i to već koji put pričam, nek se uključe, ne treba imam očekivati, ne znam kaj.
1: Da.
0: Treba i godi, pazite, ja znam, vam je vrlo dobro poznato kad se ja uključio, koliki on je već pet godina drugi. Koliki ljudi, ali pa kak hoćeš, da se ko bo prvi, ko bo ovo, ja ne, a došli bo i moje vrijeme. Ali došli bo i moje vrijeme, i hvala Bogu, došli je.
1: Tako je, da.
0: Ne, vidim, ovo je kako liter, recimo, ta družina. Pa to je jedna stvar, mislim, kaj se novce ne mre kupiti.
1: Tako je, da.
0: Mislim, svaka čast novcu svemu, ali te prijateljstvo koje se steknuju, to se ne mre kupiti.
1: To ostaje sve, za cijeli život.
0: A sve se zavisi, opet to se moram sam osobno pohvaliti, kud hodam, i to imam jedan životno iskustvo, kad sam čuo od jako školovani ljudi, od čumarije, veli, nemoj nikad zatvoriti vrata ili zakrčiti staze, jer ne znaš kad se boš na njih moralo vratiti ili vratilo.
1: Tako je.
0: Evo, i taj život živim sa svoje 64 godine.
1: Eto.
0: I nastojim dalje.
1: Tak je, s tim riječima vašim i još evo pozivom da ljudi dođu ove subote u Selnicu, odnosno k Samboličima.
0: Sambolići.
1: Na blagoslov traktora, na misu, sve to skupa nismo rekli kad počne.
0: Počne u 16, znači 4 sata popodne.
1: Eto.
0: Tako je, evo, znači, i opet ono ponavljam, jedno mjesto, lokacija gdje boju došli, da boju otišli, kako ja volim reći, punoga srca. Oni druge nemam reka, to je njihova stvar, kako bi puni i to, ali da im bude ostala usjećena ljubav da se bi vraćali.
1: Da, sigurno se budu, jer svake godine evo sve više
0: sve
1: ljudi,
0: više,
1: pa bude i ove.
0: I to trebamo još napomenuti, a nadmorska visina navodno je nekakva, kako ovi kaj pomovitelji vam mjeraju, 470 metri nadmorske visine.
1: Eto, i...
0: Znači, Sloveniju vidite, od Slovenije, Zagorje, ja kako volim reći, ko na dlanu.
1: Zagorje, ko na dlanu, evo, i nek se ljudi odazovu, nek dođu u što većem broju, da. Ima mjesta, sve je pripremljeno, odnosno priprema to... se za... poslije mise, poslije tako blagoslova je. Za lijepo druženje i stvaranje tako lijepih uspomena.
0: Tako, i još da napomenem, ne trebaju se bojati, to je 1000 metri šodranog puta, evo sad, jučer i danas, do ovih dana, da, to moram zahvaliti gradu i gradonačelnice, kaj mi je, se misle da sad imamo gore vodospremnik, znači radi vodospremnika mora biti put provod, i sad obnavljamo da ne boj se za ultima boje, ljudi mogu lakše doći da bolji pristup imaju.
1: Evo, sve je pristupno, znači nek samo ljudi dojdu, subotu bu lijepo vrijeme, barem prognozi.
0: I to, na primjer, jer vam poslušam Požareva.
1: Da.
0: I kad sam ja ponedjeljak čuo i najavu još od vikenda, za ovaj tjedan, ja velim, ja sam isto opet ponavljam srce ko kuća.
1: Eto.
0: Veli, od četvrtka, zapravo srijeda četvrtak, veli, vrijeme prekrasno, evo, još put ljepše. Znači, oče nas i Bog.
1: Eto, sve pod Božim blagoslovom.
0: Hvala,
1: uz uprosti, dobru volju domaćina.
0: Tako je, sve s tim povezano.
1: Eto, hvala vam lijepa na vremenu i neka svi dođu k vama.
0: Tako, može, i još jedno zamolba javno, može naša pjesma. Majko Snježna.
1: Može, naravno da može.

0: nama je bio danas Vilko Kukec iz Selnice Gornje. Evo, čuli ste poziv, svi koji se želite malo odmoriti od svakodnevnog posla na polju ili bilo gdje drugdje, pozvani ste da dođete ove subote 20. lipnja u Gornju Selnicu, odnosno iznad zaseoka Kukci Samboliči, na misu blagoslov poljoprivrednika, polja, njiva, traktora i drugih vozila, i onda nakon toga, evo, druženje uz zakusku i domjenak koji je pripremila obitelj Kukec uz pomoć svojih prijatelja i susjeda. Sve počinje u 16 sati. Slušali ste još jednu emisiju Uz domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Domaće košare. Emisija o poljoprivredi.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnesti je sat i točno i želim svima dobar dan uz Mali Zlatni radio 97,9, a vrijeme je za našu zadnju radio burzu danas. Ako što prodajete, kupujete, telefona 060 565 565 ili SMS-om 666 705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Tvrtka Fiat Term iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fiatterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

A danas s nami je 17.6. srijeda i usput vas podsjećam da nam tijekom cijelog dana možete slobodno slati svoje glazbene želje na WhatsApp 091-554-5573, a mi ćemo ih rado uključiti u naš program. I naravno večeras od 22 sata svi zajedno navijamo za naše vaterne koji otvaraju nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Želimo im puno sreće, dobru igru i najvažnije da osvoje ta 3 boda.

Temperatura nam je danas 30 stupnjeva trenutno. I tako će vrijeme i biti sljedećih tjedan dana. Kako je i danas, tako će biti i dalje. Ako bi bila koja moguća kiša, bit će to možda u ponedjeljak. U prometu nema nikakvih poteškoća, tako da samo lagano svugdje ćete stići.

0: Evo, dosta smo pričekali, a pošto nemamo ni poruka, kao što ovdje vidim, i ni poziva. Sretno želimo danas Hrvatskoj, a mi dalje krećemo sa našim programom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice i jutarnje škamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, bucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju S dušu, jutarnje škamuljice.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Znaš ti, Jura, kako dela zagorska mafija?
1: Nemam pojma, reći.
0: Oni ti kraju 25 vjedri vina, vino prodaju, a penje se zapije.
1: Što ti je mafija?
2: Vijesti Radio Zlatara.
3: Općinama Mače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno, na dodjeli odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače rekonstrukcija drvoreda vrijedan 782.766 €, a bespovratno im je odobreno 665.351 €. Projektom će se obnoviti postojeći drvored uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829.475 € vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705.053 €. Općini Radovo je odobreno je 1.643.656, a Krapinskim Toplicama 554.089 €. U utorak je održana 9. sjednica općinskog vijeća Konjšćine na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, lečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava te off-road klubu Jelo Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Zagorska obrtnička i gospodarska komora i Radio Kaj organiziraju 34. Međunarodni gospodarski sajam Zagorski gospodarski zbor. Održat će se od 10. do 12. rujna u uređenim izlagačkim prostorima sportske dvorane Srednje škole Krapina te na vanjskom izlagačkom prostoru školskog igrališta koji uključuje izlagačko prodanje kućice i otvorene površine za izlaganje vozila, strojeva i druge opreme. Zainteresirani za sudjelovanje na ovogodišnjem zboru popunjenu i ovjerenu prijavnicu treba je poslati najkasnije do 17. srpnja. Nastup za tvrtke, obrte, OPG-ove i udruge je besplatan. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u svom uredu izaslanstvo dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina koje godine obilježava 100 godina djelovanja. Uz predstavnike DVD-a u izaslanstvu su bili načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok i predsjednik općinskog vijeća Franjo Barilar. Predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat upoznao je predsjednika Milanovića s aktivnostima vezanim uz obilježavanje stoljeća dobrovoljnog vatrogastva u Konjšćini. Načelnica Curiš Škrok istaknula je kako je dobrovoljno vatrogastvo važno, ne samo zbog pomoći koju vatrogasci pružaju građanima, već i zbog tradicije i sudjelovanja DVD-a u društvenom životu zajednice. Uz predsjednika Marka Maleka Solugata na sastanku u uredu predsjednika bili su i članice i članovi DVD-a Darko Pazman, Marija Hanžek, Karlo Pazman, Dinko Sugnetić, Iraš Ćorić, Nikola Curiš, Fran Hruškar, Jasna Grđan, Ivan Cvetko, Predrag Hanžek i Magdalena Klen. Inače je proslava 100 godina DVD-a Konjšćina održat će se ove nedjelje 21. lipnja u Hrvatskom vatrogasnom domu u Konjšćini. Program počinje okupljanjem sudionika u 16 sati, u 17 slijedi svečani mimohod, dok je svečana sjednica predviđena od 18 sati. Nastavlja se Zlatarsko ljeto. U Gradskoj knjižnici u Zlataru danas od 18 sati svoju prvu knjigu, knjigu o Joni, predstavit će Danijela Varga iz Zlatara. Riječ je o priči nastaloj iz dugogodišnjeg rada s djecom, ljubavi prema književnosti i bogatom iskustvu u području odgoja i obrazovanja. Danijela Varga je studirala na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Sutra je na programu Kina u Sokolu Lani, animirani film za djecu i obitelj Heidi i mali ris, topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. Počinje u 18.30, a ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Petrolu. U petak se u Sokolani od 19.30 prikazuje kazališna predstava Direkt u glavu, koja je trebala biti u ponedjeljak, a kupljene ulaznice vrijede za novi termin. Kupci koji ne žele doći u novom terminu, povrat novca mogu zatražiti od Entrija do 18. lipnja. Kulturno-umjetničko društvo Lobor i ove godine organizira manifestaciju Ivanjski krijesi, dan folklora za djecu i mlade. Ovo tradicionalno druženje povodom Ivanja priprema i ove nedjelje 21. lipnja u popodnevnim satima. Bogati kulturno-umjetnički program počinje u 17 sati u Loborskom društvenom domu uz nastupe 7 kudova, pa će dvorana biti ispunjena dječjim plesom i pjesmom. Uz domaće male folkloraše gostuju kudovi Golubovec, Ljudevit Gajmače, Horvatska, Jakovlje, Danica Bedenica i Sluga Veliko Trgovišće. Nakon toga o 19 sati na livadi Zavrtje slijedi zabava kroz sport i rekreativne aktivnosti, te u 20 sati i 30 minuta paljenje Ivanjskog krijesa. U Radoboju će se sutra održati 11. noć noćni leptira, koja je prošli tjedan odgođena zbog lošeg vremena. Manifestaciju organizira javna ustanova Zagorje zeleno, a održat će se kod crkve Svetog Jakova u Radoboju. Program uključuje edukativnu radionicu te promatranje i fotografiranje noćnih leptira na svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Program započinje u 20 sati, sudjelovanje je besplatno.
2: Sport.
3: Jubilarne 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije otvorene su jučer u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Prvi dan igara već godinama je rezerviran za najmlađe, te je stotinjak djece iz 10 dječjih vrtića s područja županije sudjelovalo u sportskim aktivnostima primjerenim njihovoj dobi. Sportske igre održavaju se kroz cijelu godinu, kroz zimski, proljetni i ljetni ciklus, te će ukupno okupiti više od 2100 djece, rekao je prilikom otvorenja predsjednik Društva sportskih igara učenika Nenad Sigirica. Neke discipline već su odrađene, druge će se održati u Krapinja, sama završnica bit će održana u Krapinskim Toplicama 1. srpnja, gdje očekujemo oko 400 djece. Prijave su još uvijek otvorene i trenutno je oko 250 prijavljenih sudionika za završnicu, rekao je Sigirica. Sportske igre učenika otvorila je zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da Krapinsko-zagorska županija podupire sve aktivnosti koje pridonose razvoju djece i mladih, pa tako i sportske igre učenika. Troje mladih streličara iz Budinšćine nastupile u Zagrebu na državno prvenstvo Hrvatske u streličarstvu za kategorije U11, U13 i U15. Najviše se rezultatom ističe Barbara Bručić, osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji složenog luka do 13 godina s ispucanih 697 krugova. Nikol Žugec osvojila je drugo mjesto s ispucanih 648 krugova. U kategoriji složenog luka do 15 godina Mihael Žugec je osvojio također drugo mjesto mjesto s ispucanih 589 krugova. U klubu su ponosni na svoje mlade streličare, a posebnu ulogu imaju i roditelji koji doprinose ovakvim uspjesima mladih sportaša. Streličarski klub Budinšina trenutno je jedini predstavnik Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u samom vrhu svjetskog i europskog streličarstva od mlađih do starijih dobnih kategorija. U Kumrovcu je prošle subote održan 14. memorijalni turnir Boris Mutić, tradicionalni sportski događaj koji se održava svake godine u lipnju u čast legendarnom sportskom novinaru Hrvatske radiotelevizije. Ove godine na turniru sudjelovalo čak 18 ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa Gluhak Dizajn, drugo Juraj Centar Krapina, a treće je sportsko društvo Dubravica. Događanje organiziraju sportsko društvo Kumrovec i općina. Odigrana je i revijalna utakmica između ekipe HRT-a i Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je ekipa župana Željka Kolara pobijedila rezultatom 2-1. Policijska uprava Krapinsko-zagorska uputila je danas savjete o zaštiti od provala i krađa iz auta. Tijekom prošlog vikenda u Velikom Trgovišću je provaljeno u više osobnih automobila na parkiralištu ugostiteljskog objekta i ukradeno je više stotina eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građanima upućuju savjete vezane uz ovakve specifične krađe. Na mjestima gdje se održavaju razne svečanosti, vjenčanja, proslave rođendana i slično, nepoznati počinitelji koriste priliku i provaljuju u osobna vozila, a unaprijed se informiraju gdje i kada će se proslave održavati. Prate goste te u pogodnim trenucima provaljuju vozila i kradu vrijedne predmete i novac. Ove godine zabilježeno je 9 takvih krađa. Zato se građani savjetuju da ne ostavljaju vrijedne predmete u autima, da parkiraju na vidljivim i po mogućnosti čuvanim parkiralištima. Ako napuštate vozilo, samo na kratko zaključite auto, zatvarajte prozore, ne spremajte stvari u prtljažnik kako imate mogućnosti ugraditi alarm. Na taj način možete spriječiti da postanete žrtva kaznenih djela, poručuju iz policije.
0: Vremenska prognoza.
3: I prognoza vremena za četvrtak 18. lipanj. Sutra djelomice sunčano, popodne su u gorju mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab, minimalna temperatura od 14 do 18, a maksimalna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492-648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Ho creato. Ah?
1: Whisky Radio!
2: Radio Zla.

0: Radio Zlatara.
1: Općinama Mače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno, na dodjeli odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače, rekonstrukcija drvoreda, vrijedan 782.766 €, a bespovratno im je odobreno 665.351 €. Projektom će se obnoviti postojeći drvored, uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze, te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829.475 € vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705.053 €. Općini Radovo je odobreno je 1.643.656, a Krapinskim Toplicama 554.089 €. U utorak je održana 9. sjednica općinskog vijeća Konjšćine na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina, koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, velečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava te Off-road klubu Jelo Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Zagorska obrtnička i gospodarska komora i Radio Kaj organiziraju 34. Međunarodni gospodarski sajam Zagorski gospodarski zbor. Održat će se od 10. do 12. rujna u uređenim izlagačkim prostorima sportske dvorane Srednje škole Krapina te na vanjskom izlagačkom prostoru školskog igrališta koji uključuje izlagačko prodanje kućice i otvorene površine za izlaganje vozila, strojeva i druge opreme. Zainteresirani za sudjelovanje na ovogodišnjem zboru popunjenu i ovjerenu prijavnicu treba je poslati najkasnije do 17. srpnja. Nastup za tvrtke, obrte, OPG-ove i udruge je besplatan. Kulturno-umjetničko društvo Lobor ove godine organizira manifestaciju Ivanjski krijesi, dan folklora za djecu i mlade. Ovo tradicionalno druženje povodom Ivanja pripremaju ove nedjelje 21. lipnja u popodnevnim satima. Bogati kulturno-umjetnički program počinje u 17 sati u Loborskom društvenom domu uz nastupe 7 kudova, pa će dvorana biti ispunjena dječjim plesom i pjesmom. Uz domaće male folkloraše gostuju kudovi Golubovec, Ljudevit Gajmače, Horvatska, Jakovlje, Danica Bedenica i Sluga Veliko Trgovišće. Nakon toga o 19 sati na livadi Zavrtje slijedi zabava kroz sport i rekreativne aktivnosti te u 20 sati i 30 minuta paljenje Ivanjskog krijesa. U Radoboju će se sutra održati 11. noćni leptira koja je prošli tjedan odgođena zbog lošeg vremena. Manifestaciju organizira javna ustanova Zagorje zeleno, a održat će se kod crkve Svetog Jakova u Radoboju. Program uključuje edukativnu radionicu te promatranje i fotografiranje noćnih leptira na svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Program započinje u 20 sati, sudjelovanje je besplatno.
0: Sport.
1: Troje mladih streličara iz Budinšćine nastupile u Zagrebu na državno prvenstvo Hrvatske u streličarstvu za kategorije U11, U13 i U15. Najviše se rezultatom ističe Barbara Bručić, osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji složenog luka do 13 godina s ispucanih 697 krugova. Nikol Žugec osvojila je drugo mjesto s ispucanih 648 krugova. U kategoriji složenog luka do 15 godina Mihael Žugec je osvojio također drugo mjesto s ispucanih 589 krugova. U klubu su ponosni na svoje mlade streličare, a posebnu ulogu imaju i roditelji koji doprinose ovakvim uspjesima mladih sportaša. Streličarski klub Budinšćina trenutno je jedini predstavnik Krapinsko-zagorske županije koji se nalazi u samom vrhu svjetskog i europskog streličarstva od mlađih do starijih dobnih kategorija.
2: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za četvrtak 18. lipanj. Sutra djelomice sunčano, popodne su u gorju mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab, minimalna temperatura od 14 do 18, a maksimalna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.